وخت ته خوشاله خبر کچریستا سمهونه اویل وی یا استاس کومهونه باندې تور تور میونه وی نه د پریشان کې دوه هیڅ ضرورت نشتا ځکه چې اوس مارکیټ تر اغلی دی د اسنا الویرا پیس واش دا پتا ستا په هر میډیکل سٹور هر جنرل سٹور هر کاسمیټک سٹور کې پاسانه سره ملاويږي د مزید معلوماتو لپاره د رابطې نمبر دی 0331 38

نو زوم وای مکان چې اکثر کور کې سمره خلک دی هغه چې کله وختي را پاسي نو بیا هغه ته د ورځې پته لګي هغه نه چې کله تپوسو کې غنه چې ټایم زر تیریږي یا ورځ وړه ده نو هغه ودی بیا پوهه کې چې واقعي ورځ وړه ده که غټه ده نو بهر ټول ته هر کلیم وایم سړي مشو ورته وایم او ما خو ستاسو لپاره چونکې د اسلام کاسمیټک پاکستان کې د مقابلې راوړی وي خو بس چا پکې انټرسټ باندې غیستو واقعی د اټانګ دبنګ او د وانی ریډیو نه علاوه ځکه چې په نورو کې زمونږه چې کله ما د ماشومانو د مقابلې شروع کړې نو ماشاءالله دومره کالز دومره میسیجونه راتلل دومره پیغامات راتلل چې زه تاسو ته ویلی نشم او ماشومان هم دغه مقابلو د پاره راتلل نو ماشاءالله ډیر زیات چې کوم دغه ماشومان بهتري مقابلې شو پته نه لګي چې ستاسو له سایډ نه ولې داسې ښکلی شان ریسپانس رانلی ځکه چې ما هم ستاسو لپاره اپرچونیټی راوړی وم ستاسو لپاره چې کوم دی ما دغه پروګرامس راوړی مو پکې اناؤنسمنټ کړی ما چې ستاسو ته به زموږ د سړی نریز ناک اوسمیټک پاکستان د سړی ښکلی شان ګفټ ملاو شي چونکې چې کوم دی اپرچونیټی او موقع وو بس هغه شان ریسپانس رانلو.

برحال که تاسو وګورئ کنه اوس هم زمونږ یو خور هغه دی هغه ورته وګورئ تاسو ورته وګورئ کور کې جګړه چولې ده وایي زما چې کوم دی ما پراټه پخ کړی وو هغه د خوړلې ده یا خدای پاکه دغه اوس وګورئ څوک به ګرم چی باندې روان دی وایي چې یخ دی ساړه دي څوک وایي ګرم دی څوک وایي نه دی نو بس دا ټول وګورئ دغه جنگ جګړې جاخې شروع الګر جنگ جګړې مه کوئ گاؤں خبر ہے گاؤنڈیاں مسوئی لوگیشپتی رکڑے رکھے سنگا نو امی اور دا بی بی دا خلی دا خلی خلی ڈائلاکونی دا ڈیرا مزہ کئی ہاں

0: مخیر دی د سې نه به موږ ستاسو وړو هغه سایډ کې صحیح یو
1: جی بالکل صحیح موږ سره بالکل ټیک او دین لوا کوم ریډیو ما
0: ها زمونږ لیسن دي سمای دي دا وای کنه چې یار تاسو موږ سره چې کوم نه کنه لکشان ته چې کوم نه کنه نت کې کټکیږي کله کې ریډیو باندې کټکیږي او کټانک ریډیو باندې کټکیږي زنه دي کې مشله باندې چې ټانک ریډیو اوس کلیئر درمي لکه ریتا زنه دي ته مشله چې کوم نه کرک ورکو اړری درمي کنه او نه زنه دي ته چې کوم نه کنه مشله د ټانک ریډیو اوس هم درمي نو تاسو بالکل ضرور موږ ته فیدبیک راکې منیجر سره مسی درته سم کوم او کال
1: جی کال تر تر شي پروگرام کی تاسو کال شامل کی او دین ور
0: میسج منیجر سره واغه ګیلا کوي کنه چې مونږه چې میسج ورته تاسو مونږه میسج نه شامل دی
1: ښه
0: منیجر سره بالکل پروگرام کې فرست میسج مونږ ترغله دي چا کړی دی چې لسنر د تاریخانو ایم ایس ڈی یو پشان لک ازمریو اچھا ایم ایس ڈی یو پشان لک ازمریو سلام اینڈ ویلکم محمد جان اور مسیر خان په خیر راغله وایس د کلیئر د کار کړیو باندې او ګلاله د خان ملک الماسه وای چې کا کیس کې صادق مارکیټ کې رفیع الله سره رحیم سره جاوید سره ثاقب سره او سم شاپنگ سینټر سره او فرید شاپنگ سینټر سره اسما ټول پروډکټ ملي وی ماشاءالله مننه شکریہ بالکل خان ملک الماسه ډیر ته زمو خیال کې چې تہ حد سره مې دا اسما پروډکټ در سره او په دکلې باندې در سره شروع وکنه
2: الله

نو هغه ټول الحمدلله زمونږ اوریدونکو ته فائدہ ورکړی دا بیا زمې عزت مندو هر بلایل چې زمونږ کم دی نو هر بلایل خو د سې پروډکټ ته زمونږه چې هغه صرف پروډکټ نه دی بلکې یو دوائی هم ده او دوائی د سیدا چې مثال کې طور پر د میدی د درد د میدی د تکالیفو د ګردی د تکالیفو د جوړونو د دردونو د تکالیفو زما عزت مندو د انسان په موج پر رګ په دغه کې موجود رګونو د تکالیفو یکسان مفید او د سکلو نه علاوه زما عزت مندو په بدن د مالش کولو د پاره هغه مؤثر چا چې موږ پورې استعمال کړی دی نو زما عزت مندو د هغې ته فائده ورکړی ده او بالکل سایډ ډیفیکټ یې خو بالکل نشته زما عزت مندو او فائده یې پکې ډېره زیاته ده سانم چې دی استعمال کوونکي دی هغې ته چې دی الحمدلله فائده ورکړه غرض دې خبرې دارې زما عزت مندو چې د صفات کاسمیټکس پاکستان چې سانه پروډکټ دی دا بالکل بهترین پروډکټ دی او د سایډ ډیفیکټ نه پاک دی او د دې کې چې دی قیمتونه یې که تاسو وګورئ نو بالکل نارمل قیمتونه زما عزت مندو ځان له چې مونږه دا دغه واخلو د صفات هر بلای نو دا تا د شپږو لسو زرو د پنځلس زرو د نقصان نه بچ کوي که ته په خپل خار کې م ډاکټر لځې نو دوه زره او پندره سو دغه خو تا نه هغه فیس اخلي بیا د هغې نه علاوه زما عزت مندو د هغه ټیسټونه ځان لدی وپسې چې دی دویانې هغه ځان لدی نو که په خپل خار کې هم ته ډاکټر لځې نو د دغه زرګو روپۍ ته هلته ورکوي بیا که مثال کې طور پر ته نورو ښارونو ته ځې پینډۍ ته ځې اسلام آباد ته ځې پېښور ته راځي نو دلته خو بیا ډېرې لګي راځي زما عزتمند نو د دغه هر څه نه چې دی د دغه تن باقاعده د دغه خرچونه او د دې هر سنه د خلاصېدو د پاره صرف او صرف د صفات هر بلایل دا تا ته چې دی د دغه شیزونو فایده درکوي معدې د پاره شو د ګردو د دردونو د پاره ګردي د کاڼي د پاره پتری د پاره نو قدرمنو دغه چې دی تاسو ته با کېده چې چا استعمال کړي هغې بالکل د دې خبرې تصدیق کوي او با کېده وایي چې آو مونږ ته دغه فایده راکړې ده نو تاسو یې هم استعمال وکړئ باقی د انتخاب وکړئ دې نه علاوه زما عزت مندو د ښکلا او د ښایست په حساب سره زمونږه صفات بلیچ دي صفات بیوټي کریم دي حاجي د سر د ویښتو د پاره د سر باقی د زمونږه شیمپو دی هغه د پیاز شیمپو دی د عاملا دی او د بدن د ښکلا

0: قدر هرمانو نننه پروگرام تقریبا دا زما اخیری اتوار وی الله دې چې دې ستاسو ټول سره ماته صحت او کامله عاجله راکی خو هفته اتوار به ان شاء الله العزیز زو تاسو سره اویلیبل نه هم هفته اتوار به زمونږ نور زونه دي او مونږ سره په صفات کې باقی ده دي او هغوی به چې دی واقعی ده تاسو سره پروګرام کوي ستاسو قربتوب به کوي تاسو به باقی ده پروګرام واورئ هغوی سره به هم چې دی خبرې اترې کېږي خو نننی پروګرام انشاءالله العزیز زه به کومه د هغه قاریانو صاحبانو او د هغه ملګرو د پاره چې بای هغه خوش آوازی سره تلاوت کولی شي او مونږ به نن انشاءالله د تلاوت مقابله په دې دغه کې کوو چونکې شروع به انشاءالله العزیز د خپل تلاوت نه کوم تاسو ته حاجي او د قرآن مجید دو زینو نه به زه تاسو ته انشاءالله العزیز وقفې په وقفې سره چې دی تلاوت اورم نو هغه قاریان صاحبان چې بای یا هغه واړه الکان چې بای هغه مدرسو کې سبق وایي او خوش آوازی سره تلاوت کوي نو د هغې کالز به اخلو او به کېده چې دی هغې نه به تلاوت واورو او چې د چا آواز انشاءالله ما ته یې خوند راکو او ما وویل چې یاره ښایسته آواز دی نو ده ته به مونږه د صفات کاسمیټکس چې کم پروډکټ دي په هغې کې به ده ته یو انعام ورکوو چې چا هم ښایسته تلاوت وکړو انشاءالله العزیز نو قاریان صاحبان دې تیار شي او بالکل د هغې نه به تلاوت واورو سید جی 0322-91-5240 اور 0370-75-72-227 بانی و انشاءاللہ کال اخرو خجی خو پیلنے تلاوت بزکوم بیا بو پسی کال اخرو انشاءاللہ العزیز او تاسو ټول واورئ کچا بیا چا بیا زما تلاوت خوښ شو او ویل چیرہ دی نور تلاوتونو کې مفتی صاحب ستا تلاوت خوانو بیا با بیا به هغوی چې دی ما ته انعام راکوي سم خیال دی د امن ریډیو مرګریم ما ووري طارق صاحب شو ایم ایس ڈی صاحب شو جی نو کب دی ته خوښ شو نو بیا به دی ته خیر دی مونږ خپل ایزی پیسا نمبر ورکوو انعام به دی راکوي نو انشاءالله تیار اوسئ مقابله لږ وخت کې خامخا شروع کوو
1: سوک میں نیاز بنا نیاز بن جانان خبر کئے ورت میں ور کئے ورکھ دخوگ من زڑگی حالو

کال کولی شي ایس ایم ایس کولی شي 03-22-91-53-240 اور 03-70-75-72-227 زمونږ یو اوریدون کې او مینا کون کې لسنر اوریدون کې مونږ سره مینا کون کې لسنر وی چې مفتی صاحب دارت وایا چې خبره دې سو کا لګی راته ایکسپلین کا نو ما خبره دې سو کا چې وای کې دې شي کاریان صاحبان نوی مدرسو ته تللی وي او زما خود دا خیال دی چې بھائی کاریان صاحبان نشتا سبقونو ته تللی مدرسې ته تللی دي یا زما عزت مندو شتنا چې بھائی ما تک کال کې کپی خبر کې ما دا اعلان کړی نو اوس به ډیر بے شمیره کاریان صاحبان ما ته په لین ولاړو او ویل چې رضا تلاوت کوم زه تلاوت کوم نو دغه خبره ما وکړه او تاسو هم کاریان صاحبان کا موجود یې نو انشاءاللہ کال وکړئ.

سلامونه جوړ په خیر ستلې مشه تاسو غوړ دې په متاتی اشاری سلور امن ریډیو نت ورک تن دا پیر ګل دوشنبه ورځ د سوي کال د جون د میاشې دوشتما د اسلامي کال محرم الحرام شپګما او د هندي کال د هل اتم نیټه دا دا زموږ سره د سټوډیو بغلې کې د ورځې دولت بجې شوې دي د دې وخت مهم خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو پاکستان او قطر د امریکا او ایران د خبرو اترو پاړه یو ګډه اعلامیه خبره کړې ده چې پکې ویل شوی دی چې دواړه هیوادونو لخوا یو نقشه اتفاق شوی دی کوم چې پوره شپږ ورځې وروسته یو نوی پړاو ته ورسی د امریکا نائب صدر جی ڈی وینس ویل دی چې ایرانی چارواکو د سیمه ییز امن او امان لپاره خپل ایټمی پروګرام پریږدي نو امریکا وال ایران سره نوې اړیکې جوړې کړي د ګلګت بلتستان اسمبلی د لومبې غونډې لپاره تیارې مکمل شوې دي پا بٹ گرام ضلع کے یوت ایکشن کمیٹے دویم غونډه شوی کوم کې چې د ټولو دارو د پاره یو خاص میکانیزم جوړولو پاړه فیصله شوی او د قطر باسناتی علاقې راس لافان کې د یو فکرې کې د چودنې لاملا سلور پنځوس کسان زخمیان او وتل لس نور بے درک شوی دي د موسم الوب خبرونه هم د بلټن اهم برخه ده اوس باندې کوو د خبرونو تفصیلی هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي پاکستان او قطر د امریکا او ایران د خبرو اترو په اړه یو ګډه اعلامیه خبره کړې چې پکې ویل شوی دی چې دواړو هیوادونو لخوا یو نقشه اتفاق شوی دی کوم چې پوره شپږ ورځې وروسته یو نوی پړاو ته ورسی د بیان له مخې د ایران او امریکا ترمنځ تکنیکی خبرې ترې با سمدلاسه پیل شي د پاکستان او قطر په دریم ګړتوب با یو لړ کچا کمیټه جوړ شي د کمیټې با د خبرو اترو د عمل څارنه هم کوي د ایټمی پروګرام بندیزونه او د شخړو د حل لپاره به ورکینګ ګروپ جوړول شي پا لبنان کی د فوجی عملیاتو د بندولو د نافذ کولو د پاره با یو سیل جوړولی شي او بنه هرموز کی د تجارتی جهازونو د محفوظ تک راتګ د پاره با یو رابطه عمل هم جوړولی شي د امریکای نائب صدر جی ڈی وینس ویل دی کی ایرانی چارواکو د سمیز امن او استحکام د پاره خپل ایټمی پروگرام پریک دی د امریکا وال ایران سره نوې اړیکې جوړې کړې د جی ڈی وینس وینا دا چې مو غواړو د سفارتي عمل د لارې منځنی ختیځ ته بدون رولو مونږ داسې مستقبل وینو چې د ټولو د پاره سوله او سوکالی وي دو ویل چې د ایران د ایټمی پروګرام لا پای ته رسېدو وروسته مونږ اوس باید مخ پر وړاندې لاړ شو د اسلام آباد د خبرو اترو مخکې هیڅکله داسې نه دي شوي چې ایران او امریکا په لوړه کچه خبرې اترې کړې دي د ګلګت بلتستان اسمبلی د لومبې غونډې لپاره تیارې مکمل شوې دي غونډه نن سهار 9 بجې د سپیکر نذیر احمد په مشرۍ کې پیل شوه په نننې غونډه کې په درېو جګړو کې د خپل لکونیت په حوالی سره سوګند پورته کړی شو ولې د درو خلکو نوټیفیکیشن عدالتي حکم باندې ودرول شوی دی په غونډه کې د سپیکر ډیپټي سپیکر او قائد ایوان انتخاب هم وشو د مسلم لیگ نون ګوند وروستو د پاکستان استحکام پارټي هم د حکومت جوړولو لپاره د پاکستان پیپلز ګوند سره اتحاد اعلان کړو بابټ ګرام ضلع کې د یوت ایکشن کمیټې دویم غونډه شوې کوم چې د ټولو ادارو لپاره یو خاص میکانیزم جوړولو په اړه فیصله هم کړې ده دغه یوت ایکشن کمیټې دویم غونډه د بابټ ګرام په یو شخصي هوټل کې ترسره شوې کوم چې درې ساعته دوامدار وه په غونډه کې فیصله وشوه چې د شورا په جوړولو سره ادارو کار او زیار او خوبو له امله به یو منظم شکل ورکولی شي په غونډه کې د لیبر پرایویټ سکولونو سی این ډبلیو هیلث ایجوکیشن ټیمې او پرایویټ هسپتالونو په شمول د سرکاري او غیر سرکاري سکولونو د پاره یو جامع میکانیزم جوړولو په اړه یو متفقه فیصله وشوه د کمیټې غړو د ټولو نه اول خپل ډول لومبه اهمه او لویه مسله د ډی ایچ کیو پټګرام خودري ده کوم چې د مستو جو لوی ګړ دی ولې غونډه کې دا ویل شو دی چې دا تورغر کوهستان الی بټګرام او د نور زلو او تحتلونو اولس د پاره د محل د بټګرام ډیسټریکټ هډ کوارټر هسپتال د سیحت یو لوی مرکز ګرځېدل دی د حکم د پاره چې دوی فیصله کړې ده چې ځلي چارواکي دي زر تر زره د سیحت چارو پاړه اکشن واخلي او په وخت دی مسئلے حل کړي غونډه کې د نوري لګای چارو د مسلو پاړه خبره هم وشوي کوم چې د بټګرام ځلي ځوانانو یو ځانګړې حسدا د قطر په صنعتي علاقې راس لافان کې د یو فیکټری کې د چودنې له امله سلور پنځوس کسان زخمیان او اتل لس نور بې درګه شوي دي د نړیوالو رسنو د راپورونو له مخې په فیکټری کې چودنه د تکنیکي ستونزو له امله رامخته شوې ده
راپور د قطر د کورنو چر وزارت په حواله ویل دي د ملکی دفاع ټیمونه او ځانګړي ژغورون کی ټیمونه هڅه کوي چې لا 14 وروستو صورتحال کنټرول کړي. د راپور لمخه د راس لافان سنتی علاقې ته د امریکا، اسرائیل او ایران ترمنځ د جګړې پر مهال د اړومبي زیان رسیدلې دي چې قطر کې دا مهال د ګیس ترسیل هم ادرول شوی دی. اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. پا فوټبال فیفا ورلڈ کپ گروپ ایچ کے میچ د اسپین او سعودی عرب ترمنځ شوې دي. کوم چې اسپین سعودی عرب لا د 0-0 سره ماتې ورکړې. د اسپین لخوا میکال اورزبال دوا ګولونه ترسره کړي وو. بلخوا د ایچ سی اومن ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کې ویسٹ انڈیز سریلنکا لا او جنوبی افریقی ہندوستان لا د 10 وکټو سره ماتې ورکړې. په برسټل کې لوبول شوې لومبي سریلنکا ټیم ټول ټال په خپل اورونو کې 98 رنونه جوړ کړو. دا ټاکل شوی هدف په جواب کې ویسټ انډیز ټیم پاش پاړسم اور کې خپل لوبا تر سره کړې وا. بلخوا د جنوب افریقیا او هندستان ترمنځ لوبه شوې. څنګه چې هندستان دا وو لوبغاړو په ځان یو سل 55 رنونه جوړ کړو. دا ټاکل شوی هدف په جواب کې جنوب افریقا ټیم دا یو سل 55 رنونه هدف پوره کړی دی او لوبه د 10 وکټو سره په خپل نوم کړې. اوس یو نظر د موسم پاړه. دا محکمه موسمیاو تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ٹانگ، کرک، ڈی خان، میرالی، میرانشاہ، رزمک، خیبر، ہنگو، بنو او نورشوخ سیمو کې د حرارت درجه 32 ڈگری سینٹی گریڈ او هوا کې درمه 93.5% ریکارڈ کړی شوی. دغه شان د موسمیا ته محکمه تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شانگلا، بشام، کولی پالس، بٹگرام، تاکوٹ، غازی او نورشوخ سیمو کې د حرارت درجه 40 ڈگری سینٹی گریڈ او هوا کې درمه 93.5% ریکارڈ کړی شوی. دا موسمیات محکمه تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو کې با راتلونکو 40 غنټو پورې پاسمان د خوري وری سره د باران امکان وي. همدغه شان نر بدر ماخم 28 منټه پاسا په 2 بجې ډوبېږي او سبا سره یو منټه پاسا په 5 بجې با سیر وهي. همدا او تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه دا نور خبرونو او معلومات د پر امن ریډیو نیټورک سره اوسه. اوس ورکه احمد زار لیږي اجازه. دلی الله پامان.

جنت زما لري وساتي از مكن انتقال بالوسيله كنو دا خو زما جنت نه جوس اغه ایمان راو ما په انتقال وکړه جنت او کاغذ لا پسینه ده پروت ته پدې سوچ کې مجيره ده کار کوم چې قبر ولا کنو ما لا خپل کاغذ ته راو باسو دا می څه غلطي وکړه په جلا سر دې کې ودشو چې ودشو نو په خوب کې اغه شمعون آتش پرست مسلمان شو ویني خشته سپین مدیدار جامع او خشته خپل باغ کې ګرځي او خندا خو نه خوشاله دي ته پوسته کوي مرګري الله را سره سوکړل وی الله وبخلم وی پسې وبخلې وی په هغه کلمې شهادت مسلمان شو هر څه راته وبخل ګوره شیطان په اویا اتیا څلور نیمې شلې کاله خواري کړې ده او څومره خواري پې کړې ده دومره خواري پې کړې ده چې د شرک خواري پې کړې ده د الله د دشمنۍ خواري پې کړې ده لیکن دا اللہ وینا چی یو زلی کلمه شهادت اوی مسلمان شو اگر دور ارس را شیطان خواری باو بولو شو وی چه وی بخلی وی آو وی بس وی چه دا ایمان درور مسلمان شو نبی علیہ السلام فرمایی الاسلام یهدی مماکان قبله یه سالی مسلمان شو دا اسلام نمخ که جلی سمر گناهون کلی دی دا دور تا ختمه وی دا جنت راک آن والا وی دا خپل کاغذ دیمونستا کاغذ سمی ضرورت نشتا دلی کاغذ ورکو دلی کاغذ ورکو راویخ شو اگه کاغذ پا لاس که پروتو دلی کاغذ پا لاس که پروتو دلی مارون خبر دادا چه که شیطان دیر زور ورده اللہ زور و طاقت ورکلی او دیر زیاد زمون پت دشمن دی پستر گوینین او دی خواه و سر بل در کور دنش دشمن نفس دا آغا چه که مجال دا آغا مور سر مرگره دا او دیر دیر خواری مو که خواری و که ولا تأسوا من رحمة الله من روح الله ذا الله ذا رحمتنا ما يصيبنك كتدير زياتم گمراش و شیطان دی خطا کی او یوز المراش و ذا الله په حضور کی سجده و لگه چه الله باس ذا ما فی غوارم نو شیطان جسم رخواری در بانده کرده ده طوله ده پو بولوش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جکلا عرفات تلا اللہ اتاسو طول بوت لیکن او گوریو خبر در تکومه چه دا حج داخلی شروع دی نو کم مسلمان بانده چه حج فرض دی ار چا تا پتا را چه پا ما فرض دیو کنن نو آغا داخلی وکی خواه بینکونو پا ذریعم داخلی شروع دی او دا باقی دا نور ایجنتان چه کم دی تاغیب هم سور دی پا داخلی شروع خیلی نو دی که سستی مکرد نو چه نبی علیہ السلام مبارک حجت الودا دی خیری حج جمم دا و عرفم دا او دا عرفات پا میدان که ادره دا جبل رحمت تا مخامخ یو زیده اگه دیکی نبی علیہ السلام مبارک خود بویلی ده او چه دا اوس کم دیکی مسجد نمیره دا جمعات ته دا دا نبی علیہ السلام مبارک دا خیمه ده دیکی خیمه وقت نو ادری دا دا صحابه کرام دا بیر لوی حجوم دی تقریبا یو لک سلیر زرا کمو بی صحابه کرام مرگری و سلم سو پا غرد پا سری سو یو طرف سری سو بلتا دی نو نبی علیہ السلام مبارک التا کی یو دری سوالون دا اللہ ناوکلت دری دو آگانه وقت دلی دریو کی دو دعاگان قبول شوی یو دعا چی دنو اغا وقت قبول نشو لاغی جواب ور نشو نبی علیہ السلام نه پا حاکی و نه پا ناکی چی دا قبلو نو چی نبی علیہ السلام مبارک واپس لاغی مزدلفی تا نو مزدلفی کی یو زیده جبل خزح و توی او دیر دا دعا دا قبل دو زیده زمو علماء لیکي چې د اسمان لاندې د ځمکې د پاسه دا دعا د قبلېدو ر دغه ځای نه مبارک ځای بل نشته حتی چې د بیت الله د مینځ نه هم هلته دعا قبلېږي او بل هغه ځای کې دعا قبلېږي خو د هغې مخصوص وخت دی ګورئ دا هم نه چې ګنې هر ټیمه هغه هم دغه د مزدلفې پرواز باندې د سار د مانځه نه پس د نور خطو پورې ټیم کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هلته کې خیمه و چې کوم ځای خیمه و نو هلته اوس د مزدلفې جومات جوړ او دا جبل قضا هغې سره نږدې غر هلته نبی علیه السلام مبارک هغه درېمه دعا وغوښته نو چې هغه درېمه دعا یې وغوښتله رب العالمین قبول کړه دې دا مې همدله قبول کړه نو نبی علیه السلام مبارک فرمایي وی خندل ډېر یې وخندل نو صحابه ورته وي د الله رسوله دا خو د خندا مقام نه دی د جړا مقام دی لکه دعا کې خلک جاړي او نبی علیه السلام په جلا کې هم دعا غوښتله دا ودې خندل ولې وی شیطان مې ولیده وی کله چې ما ته رب العالمین اعلان وکړ چې دا دعا مې دله قبوله کړه نو وی شیطان پرته الله وخو وی خاورې راغشتې په سر د پاسه یې اچولې او چغې والې واویلا واویلا او منډې والې

چې تبا شوم تبا شوم او غرق شو. ځکه نبی علیه السلام د امت لپاره دعاګانې غوښتې وې او ډېرې قیمتي دعاګانې غوښتې وې. او په هغې کې یو دعا دا وه چې یا الله که ستا څه حق وي زما په دې امت باندې او ستا نه معافي وغواړي نو تا ته دا درخواست کوم چې وته یې وبخښه، او که ستا په دې امت د بنده حق وي د بنده حق وي او دې تا نه معافي وغواړي الله نو هغې نه مرسه طریقه جوړه کړه. نو چې الله د چا نه رضا شي، ګوره د بنده حق نه معاف کېږي په دې غلط فهمۍ کې به نه پرېږدي. او که الله د چا نه رضا شو نو هغه طریقه دا ده، نبی علیه السلام مبارک فرمایي، ګوره نبی علیه السلام مبارک وخندل وي د الله په حضور کې مې الله ته داسې وي یا الله چې دا د چا په چا حق دی دله جنت ورکه کړ، ورته ووایا چې تا له دا جنت درکوم دا مسلمان ته دا خپل حق معاف کړه کړ. نو دې بیا ورته معاف کړي، اوس پردي حق الله نه معاف کوي. او که الله دله جنت ورکوي چې حاجي صاحب تا له جنت درکوم ځه دا فلان کې وبخه، او دوی وایي زه به دا جنت به والم دا فلان کې به وخم، ده خپل حق وبخه. نو شیطان وی په سر خورې واچولې او منډې والې او جړلې چې تبا شوم برباد شوم هلاک شوم. نو د دې بیا د ده خواري چې الله ضایع کړي او برباد یې کړي په جنګ بدر کې دی د کافرو په صف کې ولاړ دی شیطان، او د کرز ابن جابر په شکل راغلی. دا یو ډېر لوی دا یو ملک وو، او راغی ابو جهل سره لاس نیولی دی او دې مه یېرېږه زما قوم را روان دي، درې زره میرا قوم را روان دي درې زره. ابو جهل بار بار تپوس کو دی خدا کورس په شکل دا لوی ملک په شکل هغه تپوس کی الک هغه لخر دی روان رسید هغه غر نشاته را روان دي سپیکر چونه کی او جکل جنگ شروع کی کی زما قوم بر رسید دی. ابو جهل پدی خوشاله مرګرو ته وې وی خپکه کی ما تاسو زر کسان مسلمانان خدا یو سو کسان دي، او ادارې کورز مرګری چې دینم درې غر نه پورې غړ را روان دي چې د مسلمانانو د کافرو لښکر یو بل ته مخامخ شوې که نه، او فرشتې رالې. فرشتې دا بدر یو غر دی په هغې د پاسه د میګو په شکل کې دا میږي نی دا دا دا وزر ولې زه چې تهینم که نه هته چېرته یینې ایله مې میدان کې میدان ته مې راوستې اوس برې پته ولېږي. دی خو بیا لکه د مشرف خپل او پردې نه پېژني، بیا خپل ته هم تیلې ورته کوي او پردې ته هم تیلې ورته کوي. رامی وسته اوس برته پته ولېږي کم خوازه ای وته ما ته لاس پرې د ابو جهل علاقہ کې ابلیس ته لاس علاقہ کې خدای بدبخت ته اوس سینې هغه د دنیا پرشتي را دي یو پرشتي مقابله نه شو کولی بابا اوس د زورو پرشتو مقابله. رامی وسته اوس برته پته ولېږي این یاره مالا ترو لاس ته وستو هغه ابو جهل سره د خپل لخرې په تبا برباد او مختلف سکیمونه هرګونه دی بدبخت لور دی. یو دل یو دغه کې یو سړی نیک سړی دی د دیوال په سوري باندې ملاستې مسلمان دی ولا راغې پاسه لکه او ورته وایي ولې خوب به دې وایستم وار شوې دیوال را غورځېږي پاسه دیوال د باندې را غورځېږي هغه زر پاسه جامې وڅنډلې خو چای خوښ دیوال را پرېوه چې را پرېوته دغه سړی ور منډه کړې او د شیطان دی خو انسان په شکل د شیطان خدای را سره خوب تا خو زه د مرګه بچ کړم ته څوک یې او تا خو ما سره ډېره ښېګڼه وکړه که دا دې زه د خوبه نه وي راویښ کړې او دا دیوال په ما را پرېوته وې خو زه خو بیا دڼیا کړې وې مړه به وې اوس خدای را سره خو وکړه وایي مړه دواګانې مه کوه سړیا وایي ته څوک یې ته خو ډېر ښه سړی ده مرګ وایي زه خو شیطان یم اوهو شیطان ته ګوره او ښېګڼې ته ګوره تا خو ما سره ښېګڼه وکړه ته څنګه شیطان یې وایي ښېګڼه مې سره نه را کړې ظالمه دا دیوال را پرېوتې اوس به شهید شوې وې ته به م راته په جنت کې نیغ نیغ کېوې شهادت نه مې بچ کړې د شهادت مرګرونو د کافر په مقابله کې د دشمن او د کافر په مقابله کې رب العالمین زمونږ ته د شهادت مرګ را نصیب کړي. ډېر قیمتي مرګ دی لکه دا خلک وایي دا جامع حفصه کې چې دا څومره ماشومان او جینکۍ او زنانه نو ټیک د وارثان خو خپه وي او مسلمانان هم خپه وي خو هغې ته رب العالمین د شهادت مرګ ورکړي. او بیا داسې د شهادت مرګ کې د خپل مسلمان رور د لاسه د شهادت د مظلومیت مرګ. او نبی علیه السلام فرمایي د شهید متعلق چې ارواحهم فی جوف طویر خضر لها قناديل معلقه تحت العرش تسرح من الجنه حيث شاءت. دې روحونه به د الله د عرش لاندې وي لاندې او په الوتکو کې به وي او چې کوم ځای کې د جنت خوښي چکرې به لګوي چې کوم ځای کې خوښي جالبه د عرش لاندې
چې راځي واپس د الله د عرش لاندې بي ټیکانې به هلته وي. نو دا خبیث له مختلفې مختلفې حربې او طریقې ورځي. نه پیغمبر پرېږدي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونځ کو دا په جومات کې، دا نور تندر نیولې دا هغې مونځ یې کو، چې مونځ یې کو راروسته شو. بیا لږ ساعت پس مخکې شو چې سلام یې وکړه او صحابو ته تپوس وکړه الله رسوله په دې مانځه کې روسته شو دا ولې، او بیا مخکې شو دا ولې. وی شیطان راغی او د اور لمبې راوړه او ماته یې په دې ځمکه د پاسه وغورځوله. نو وی روسته شوم، وی نیت مې وکړه چې راوینیسم په تختید، او وی که رانیولې مې وی نو وی بیا به مې د جومات په دې ستنې پورې تړه چې د مدینې منورې دې خلکو پرې لوبې کړې وي. وی الله رسول رانیولې به دې وکړه. وی د سلیمان علیه السلام دعا مې را یاده شو، دا هغه ده زما ضرور د سلیمان علیه السلام چې رب هب لی ملک لا ینبغي لاحد من بعدي، هغه دا دعا کړې وه چې الله داسې بادشاهي راله راکړي چې زما نه پس د بل چا نه. نو د هغه په پیریانو په شیطانانو باندې هم تسلط و. نو که ما دې رانیوه خو بیا خو زما هم په دې پیریانو په دا خو هم د پیري دراته دې په شیطانانو هغه تسلط راته، زما هم پرې د پاسه هغه خپل تسلط راته. نو د سلیمان علیه السلام هغه دعا کې نیمګړتیا راتله، نو ما پرېښود ردته خاصه مې چې زه چې خیشه روب شي، او چې دا ورمخکې شوم نو دا الله جنت راته وخو. وی نیت مې وکړه چې یو د انګورو غونچک دې راشکوم، وی بیا مې پرېښود، او که دا غونچک مې راشکولی و نو تر څو چې دنیا آباده و تاسو به ته میوه خوړه خلاصېده به نه. نو ګوره دا شیطان په پیغمبر هم حمله کوي خو الله دې پیغمبر ساتي. نبی علیه السلام مبارک پخپله فرمایي چا یې تپوس وکړه، وی نبی علیه السلام وفرمایي وی هر انسان سره شیطان شته. صحابه دې تپوس وکړه د الله رسوله تا سره هم شته؟ نبی علیه السلام وفرمایل او ما سره هم شته، خو زه الله د هغه نه محفوظ ساتلی. پیغمبران الله د شیطانانو نه محفوظ ساتي، زه د الله محفوظ ساتلی. او بیا د پیغمبر نه پس د پیغمبر په نږدې امتی خو مضبوط وار کوي، خو نه پرېږدي. څومره چې نږدې وي په هغه حمله کوي، کوشش کوي چې دین ولا خراب کړي، کوشش کوي. ګوره دا د الله ډېر لوی قدرت دی، الله فرشتې را مقرر کړي چې موږ ساتي. یعنی که دا فرشتې نه وي که نه دا نیکان به ګوره د شیطانانو وجري وو، پرېښې به یې نو، ځکه غټ دښمنان دي. چا باندې به اور اچو، چا باندې به په ټوپک ډس کوو، په چا باندې په چاړه به یې گزار کوو. دا خو د الله تعالی فرشتې دي. قرآن کې الله یرسل علیکم حفظة، دا هغه فرشتو په ذریعه الله تعالی د انسانانو حفاظت کوي. که دا نه وي یو نیک انسان او یو عالم او یو بزرګ به نه وي پرېښې. او بیا خصوصا د مرګ په وخت کې ډېره زبردست حمله کوي. امام رازی رحمت الله علیه فخر الدین رازی ډیر لوی عالم تیر شوی دی، دومره لوی عالم تیر شوی دی او تفسیر یې لیکلی دی. که تاسو د هغه تفسیر وکتو نو عام مولیان د هغه په هغه تفسیر پوهېږي هم نه چې څه پکې لیکلی دی. یو ډیر بهترین او د عقلیاتو د نقلیاتو نه ډک یو تفسیر یې لیکلی دی، او فلسفي عالم تیر شوی دی. یو بزرګو په هغه زمانه کې شیخ نجم الدین رحمت اللہ علیہ دا هغه سره د امام رازی رحمت اللہ علیہ نسبت و. نو یو ځل دا بزرگ اودس کوي او خپل شاگرد مرید ورته وباچي. نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې په اوبو کې به اسراف نه کوي، په اودس کې به ډېرې اوبه نه لګوي. دې لګیا دی الله سین دی، او هغه مرید ورته وباچي. یو لوټه ته شکړه هغه مرید لاړ اوس بله لوټه، اده سوچ اوس بل ځای کې دی، مرید ورته لګیا دی وباچي. ډېرې زیاتې اوبه استعمال کړې، مرید هم حیران دی چې نن خو صاحب بله اوبه استعمال کړې، دا خو دې اسراف وکړ. خو په دې اخر کې داسې یو چونګ اوبه راواغېستې، داسې یې وویشتلې. او زه به پښتو کې ته معنا وکړم چې اوبه وویشتلې، وی ورته وایه چې بې دلیله خدای یو دی، بې دلیله خدای منم. او چې دې څنګه ووی هغه مرید ته وی اوبه راته واچوه، او داسې وکړ. مریدانو تپوس وکړه وی حضرت څه چلو، تا خو نن بله اوبه په ځان باندې استعمال کړې، زیاتې اوبه استعمالول خو ګناه ده، اسراف دی. او بیا دا داسې اوبه دې کوم خوا ویشتې، او دا ودې ویسو. وی ما ته الله امام رازی را ښکاره کړه. فخرالدین رازی د مرګ په حالت کې وساتې وته، او هغې ته مې توجه شوه. دې بزرګانو ته کشف کېږي، کشف
یو شی بظاهر کې تا ته نخ کاری غیته به الله خی وی زن کدن کې پروت او شیطان سره مقابله وا د زن کدن په وخت کې ګوره دا خبیث مضبوطه حمله کوي شیطان ورته وایي چې وایه کنه الله شته ده ورته وایي او څه دلیل دی یو دلیل یې ورته و شیطان ورته وایي مړه دا دلیل خو دې بېکاره دی هغه یې وله باطل د یو کتاب لیکلی دی امام فخر الدین رازی د الله تعالی په وجود سل دلیله لیکلی دی سل وی دا دلیل خو دې بېکاره دی امام فخر الدین رازی ورته وایي ښه دا دویم دلیل چې هغه دویم دلیل یې ورته پیش کړی دی وی دا دیم بېکاره دی دا هم باطل دریم دلیل یې ورته پیش کړی دی او شیطان سره مناظره مقابله شروع ده دریم هم ورته وایي دا دیم باطل اخیری او یې دوه په توجه یې ما دته الله د کوم ځای نه ښیي دې د لر ځای نه ویني وی اخیری سلم دلیل ته خبره ورسېدله وی ما وی چې دا سلم دلیل ولا برباد دي خو دا سړی راله د ایمان نه تېری وی بس یو چونګ به مې راواغېستې ور ومې نوستې او اواز مې وله ورکړه چې ورته وایي چې بې دلیله خدای منم وی الله زما هغه چونګ به د امام راضي سینې ته ور رسولې او امام راضي ورته وایي چې ابلیس صاحب رمستړې کوه دلایل پرېدا بې دلیله الله موجود دی یو نه منم وی شیطان د هغه د زړه نه خپلې نوکې وایستې او امام راضي سره د ایمان نه د دنیا نه لاړ د زن کدن وخت کې امام راضي غوندې سړي ته الخطه دی په دلایلو نه شي ویل هغه غروره په جنتونو کې ګرځېدلی دی په اسمانونو کې چکرې والی دي د هر پیغمبر خبره اورېدلې ده په دریابونو ګرځي په دنیا ګرځي یو لطیفه غوندې ده خو د عبرت ده یو زمیندار چې و نو هغه یوې کوله یوې او شیطان ولا راغی خو سوچه مسلمان شیطان ولا د انسان په شکل کې راغی یو زمیندار کاکا یو خبر اتا کوم خدای سو خدایان دی هغه ته خدای یو دی وی څه دلیل دی را سره چې خدای یو دی دا زمیندار کاکا ورته وی وی دلیل غواړی وی او وی خو درې کې دلیل دته وی یو یو درولا او هغه د غوان وغه چوکنی هغه هم مضبوطه چوکۍ کنه هغه د خون نه جوړی کده څه نه جوړی هغه سیخ پکې لا بیلی هغه چوکۍ را واغښته او ورپسې ورغه وی تا خو چوکۍ را واغښته او دې کنه دلیل دته خیما دلیل د تقیم شیطان دیو تختی ده وی خدای دی بیخو باده دلیل ما وای بزه بی دلیل دا منم چه اللہ یاو نو شیطان سر مقابلی کی گی نا دنیا که جستان اللہ گونی پوی اغا سر مقابل نشه کل شیطان سر بسیم مقابل ہو کی اون تا اللہ وی من گورا چا پیدا کلیو اللہ پیدا کلیو دا خکول شکل چا را کلیو اللہ را کلیو دا امام شافی رحمت اللہ نے چا تا پوسو کو وی دا اللہ پا وجود دا سر دلیل شتا وی یاو وی سر دلیل وی گوره ده توت پانه ده چیلی خوری نو پچه تی پیدا کیگ او ده دی توت پانه ده ریخم و چنجی خوری نو ریخم تی پیدا کیگ او ده دی توت پا پانه بانده چه کم اغا جول پرتی سلیخ پروتی ده شات و مچه پی کینی ده اغا پا خیده که ده شات پیدا کیگ گوره یو پانه ده او درې مختلف سیزونه خوري او دا غي په خېټو ته رسیدګي نه وځي کې ته شات جوړيږي بل طرف ته ته درې خم جوړيږي او دا چیلې خېټه ته جوړه سیږي نو پچې ته جوړيږي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ زموږ د دین لوی امام دی دا هغه په زمانه کې یو دهری هغه خدای نه منه نو یو ځای کې وسره مناظره مقابله جوړه کړه د بادشاہ په دربار کې امام صاحب رحمت الله علیه قصدن هغه د بادشاہ دربار ته لغوندې لیټ ور ورسید هغه دهری چې جوړ کړو دا ستاسو امام دی دا ستاسو مولا دی دا وادي په بندي نه کوي ټیم څه وخت دی او دې څه وخت خلکو مې چې امام صاحب کې دي چې مقابله بنې شي کولې بس بنې شي کولې ځکه لیټ شو امام صاحب ور ورسید یې ور ورسید دهری چې جوړ کړو دا ستاسو وادر دا تر مسلمانانو مشر او ځان تعلیم وي امام صاحب وته ویرا مالار غلط تکړه په دریاب رااله وی دریاب ته چیرې ورسم کشته نشته وی خدای پاک اوس په مقابله د هغه سړي سره کشته نشته وی دی کې اونه وا هغه اونه خود به خود راش او بیا خود به خود اراو ګرځي دا وغه تختې جوړې شو سړي نشته او تختې دی ناشنا واقع مې ولید او بیا ترکان نشته وقت تختی یو بل سره یو ځای شو تسار کېده او میخونه پکې رااله له اوسه باغې نه کشته جوړه کړه بیا ورو ورو رااله زما د اخواله او داسې را ټیټه شوه
لکه یو ساروی ته چې ساروی ټوټېږي چې سړی پې سورېږي ورته راوختمه او مانګي نشته او نېغه دې طرف ته راغله. وي دا ناشنا قصه مې نن ولیدل. هغه دهري چې دی هغه چغې جوړې کړې دې دروغو ته لاګوره. ترکان نشته او کشتیه جوړه شوه. ارکش نشته او اونه را پرېوته او تختې ته جوړه شوې. مانګي نشته او دې کشتیه کې راسور شو د یو طرف نه بل طرف ته راپورې وت. وي خلک دا دروغجن ما سره بحثونه کوي دومره غټ دروغ. امام صاحب ورته وي دا نه منې. وی نه. وی بس زما ستا فیصله خوش شو ختمه شوه. وی نه بس به کوي بس بس ختم شو کنه. وی یو کشتی بغیر د مصري نه نشي جوړېدی. تا پخپله ومنله یو کشتی دا دومره لوی نظام به بغیر د الله نه څنګه جوړ جوړوونکي نه بغیر څوک جوړ. او یو راکوټې غوندې کشتی بغیر د مانګي نه د ډرایور نه چلېدی نشي. ته پخپله نه منې. عقل دې نالي چغې دې جوړې کړې. دومره لوی کائنات دا دومره لوی نور او سپومې او دا ستوري دا نظام به بغیر د یو چلوونکي نه څنګه چلېږي. وفي انفسكم افلا تبصرون. قران کې الله فرمایي کته د خپل ځان ته مقتل ته وو پیجنې چې را دې وجود د پاره یو خالق او یو مالک او یو جوړونکي ذات شته. نو شیطان ورته سوې د شیطان چال یو خوره د کبر دی. دویم چال یې سره د شریعت د الله او د رسول د وینا په مقابله کې دی بده د عقل نه مخکې کوي. او د الله او د رسول د وینا په مقابله کې ګوري عقل یې شی نه دی. ولی زما عقل هغه ځای پورې کار کوي چې کوم ځای پورې زما نظر لګي. زما د نظر نه اخوا زما عقل کار نه کوي. او د الله علم محیط دی. اسمانونو نه پورته لاندې تیره شوې زمانه راتلونکې زمانه پټ ښکاره. قرآن کې الله فرمایي وی چې څومره ونې دي په دې مخ د ځمکه او د هغې نه څومره پاڼې غورځېږي الله وی زه پې خبرې. او په دې ځمکه کې چې څومره تخمونه دي تخمونه یو زمیندار چې د شړشم دانې راوالي او په ځمکه کې ونولي د شړشم خو ډېرې وړې دانې دي خو که ده د غنم دانې راواخېستې او په ځمکه کې ونوستې دې د خپلې دانې بیا معلومولی شي زما دانه په کوم ځای کې پرته څومره دي نه. او الله وي دا ټولې ماته معلوم او ما تسقط من ورقة الا يعلمها. او چې څومره هغه تخمونه دي فی ظلمات البر والبحر. الله اکبر. د ځمکې او د دریاب په دې غاړو

0: چیرته حکیم صاحب نور الهدا صاحب مولانا نور الهدا صاحب روزانه 8 بجے نه واخله مازیګر 4 بجے پورې بالکل د مریضانو چیک اپ کوي علاج کوي او بالکل تاسو هم را تک کول سوخدانه خاصه ک تاسو چیر داسې امراض چې تاسو په مختلفو ځایونو باندې ګرځیدلی او کړیدلی او مختلفو ډاکټرانو پسې تللی او سفرې مو کړی تاسو علاج نوي سوی نو بالکل تاسو به را تک کو الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانک ته چیرته چې حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نور الهدا صاحب روزانه 8 بجې نه واخله مازیګر 4 بجې پورې موجود وي او د مریضانو چیک اپ کوي علاج کوي نو آیا که تاسو ته هم چیر داسې امراض مثلا شوګر بلډ پریشر معده جمله امراض یا داسې نور امراض وي نو بالکل هغې دپاره تاسو را تک کولی سو شوال مارکیټ چې واقعیا چې کمال شفا دواخانه د هغې ته او بالکل حکیم صاحب حکیم مولانا نور الهدا صاحب نه خپل علاج ترلاسه کولی سو نو بالکل نور ټایم به نه ضایع کوو جوبا ډایرکټ حکیم صاحب طرف ته حکیم صاحب ته پروګرام چې په خیر راغلی خوش آمدید وایو جو السلام علیکم حکیم صاحب ما په خیال حکیم صاحب تاسو آواز چې کوم دا فیډر تاسو اوس هغه وکړي
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی جی حکیم صاحب
1: داود صاحب تاسو یو جهان مننه تمنونو تشکر
0: جی
1: چې په پروګرام خبرو مرغله رو کې تاسو مونږه نه بدلنه راکړل
0: جی
1: نو قدر من شي نک وخت شي پر لا ګران شي
0: جی حکیم صاحب ماشاء اللہ نن سوموار ورځ وه ورځ مو په خپلې دواخانې چې څرنګه تیره کړه شو
1: شکر دی جی الحمدللہ د الله لک لک شکر دی نن خو موسم ما خو
0: جی جی
1: هغه ډېره ګرمي چې نن واغه نه وه
0: جی
1: بس تا مرضی مریضانو سره مشغول
0: و اچھا ماشاء اللہ
1: جی
0: جی جی نو بس بالکل چې مریضان وي او سړی مشغول وي نو ټایم هم ورسره لکه سم پاس کیږي زر راشي او دې نه علاوه چې کوم موسم ده د ګرمۍ موسم دی نو بالکل چې کوم موږ مریضان د دواخانې ته راته غواړي نو هغو ته پکار ده چې سهار وختي دا چې کوم 8 نه واخله تقریبا 10 بجې ټایم پورې 11 پورې
1: دا دې کې لږ موسم
0: جی
1: جی
0: جی
1: په دې کې مریضان چې دی نو کولی شي چې یاره داسې په وخت باندې چې دی نو هغه
0: راشي جی ډېره مهرباني حکیم صاحب چې تاسو راتګ وکړی موږ سره پروګرام چې شمولیت اختیار کړی او تاسو یو جان مننه ګران اوریدونکو تاسو هم حکیم صاحب نه چکه پوښتنه لرو نو بالکل تاسو حکیم صاحب نه پروګرام چې کال کولی سو او چې کومه هم تاسو پوښتنه معلومات یا بیماری په هکله چې معلومات کول غواړم نو بالکل دې دپاره به تاسو لمبر ډال کوو 0319-55-23-404 0319-55-23-404 باندې بالکل تاسو اوس حکیم صاحب ته کال کولی سو دې نه علاوه موږ چې کوم د سټوډیو لمبر ده 0319-5 سوري 0963-511-488 باندې هم تاسو موږ ته کال کولی سو او حکیم صاحب نه که چیرې چه پوښتنه کول غواړو چه معلومات اخیستل غواړو بیماریو پاکله نو بالکل تاسو پارا موږ دواړه لمبر آن دي او تاسو بالکل په دو باندې کال کولی سو دین علاوه چې کوم 0319-55-23-404 لمبر ده په هغې باندې تاسو میسج کولی سو که چا کال نه ملاویږي یا چا غبي کال نشي کولی نو بالکل میسج هم کولی سو او دا لمبر چې دا بالکل حکیم صاحب سره په خپله موجود وي 0319-55-23-404 او دې باندې تاسو پروګرام نه بعد هم حکیم صاحب ته کال کولی سو ګورو چې موږ سره د پروګرام اولنې کالر چوک ده جی او د کم دی السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی روډ چوک خبره کیا جی او د کم جی نه ګل امام اډې نه افتخار خبره کیا جی خیر ده جی حکیم صاحب پروګرام چې سره ناسته حکیم صاحب نو مچه پوښتنه لرو عمر دے چورا دا
2: عمر تقریباً 35 سال
0: عمر دے دا اچھا بس تا چکم پوچھتنی کم علامات روش والا حکیم صاحب نوٹ کرتا پروگرام اور ریڈیو حکیم صاحب جواب درکائی جی
1: جی صحیح ده
0: مړی ته نړه نکی
1: او مړی ته نه
0: نړه نکی جی
1: نو بنیادی خبره دا ده چې دا خپل سول چې دی هغه د میډې سره تعلق ساتي
0: جی جی
1: میډې چې کله خراب وي او نه خراب وي
0: هاو جی
1: هغه د وزن بیا اونه شنو کړي چې کوم هغه سړی کوي
0: جی
1: دا رنګ دې وې چې راځم مړی ته هم ځل نه کیږي
0: جی جی
1: نو بس خبره خدا ده چې دا وخانه تر شي
0: جی
1: صحیح ده
0: هاو جی
1: او دا وخانه کې ورته موږ دا وی وو
0: جی جی
1: او پرېز ورته وخی ان شاء الله الله پاک وي
0: جی ورور چې کوم ورور ګل امام نه کال کړه نو بالکل حکیم صاحب جواب تاسو ورته تاسو اب دواخانه تر تک حکیم صاحب وای چې تاسو نبض او تاسو چې کوم علامات بینک دا غو بچ کول غوړي او بالکل دې لپاره تاسو دواخانه تر جو الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانګ چې بالکل واقعیا دا د ټریپ پوینټ ته نږدې مارکیټ ته د شوال مارکیټ په نام باندې هلته بالکل تاسو را تک کولای شو حکیم صاحب دواخانه روزانه آٹھ بجے نه واخله ماشام مازیګر چار بجے پورې بالکل کلاوي نو بالکل تاسو را تک وکړو حکیم صاحب نه خپل چیک اپ وکړو حکیم صاحب به درته ان شاء الله دوایانې تجویز کړي دوایانې به درته ولیکي ان شاء الله حکیم صاحب وایي چې لکه تاسو به مکمل دې سره علاج وسي او چې کوم تسلیم هم وسي بل کلر به ګورو جی چې چوک ته جی او د کم دینار جی السلام علیکم
2: هلو
0: السلام علیکم جی
2: آپ کون ہیں
0: آپ نے کس کو کال ملائی آپ نے ریڈیو میں کال ملایا ہوا ہے جی ماں پا خیال دا سوک خور ماں پا خیال دو چکم لمبر ڈیل کھڑے ہو دو شاید غلط شوی ہو بل لمبر ملاو کولو خو پدی لمبر بنے کال کھڑے ہو وہی آپ کون نو بالکل موږ خپل ځان نه ورته خودلې خودې ما ورته وویل چې لکه حکیم صاحب په د ما سره موجود دی پروګرام کې تاسو که څه پوښتنه کول غواړو خو لکه ما په خیال غلط نمبر ډیل کړی نو بالکل تاسو هم که چوک اوریدونکي داسې څه پوښتنه لرو حکیم صاحب نه څه معلومات کول غواړو نو بالکل تاسو موږ ته په دواړو نمبرو باندې بالکل کال کولای شو 0319 55 23 404 باندې بالکل تاسو کال کولای شو حکیم صاحب ته او دین علاوه موږ چې کوم دی سټوډیو نمبر دا 0963 511 488 0963 511 488 باندې هم تاسو حکیم صاحب نه کچه پوښتنه کول غواړو چې معلومات اخیستل غواړو نو بالکل حکیم صاحب را سره موجود ده په سټوډیو چې او دا پروګرام بالکل تاسو نیخ په نیغه برای راست اورو ریکارډډ نه ده جی حکیم صاحب نور چکم ادا امید په باغه کې لکه ډیر زیاتې پښتنه راځي اکثر چکم ادا خلکو دا امید چکم د سوځي سوزش کوي او لا چکم ادا تیزابیت کوي جلن کوي چې روټۍ وکړي هغه نه بیا دوه تنګي اکثر لکه موږ دا چکم مریضان وی د امید هغه ته تکلیف نو دې سوځي کې دې شي
1: او دا اوس به امید متعلق تاسو سوال وکړ
0: جی جی
1: اغه خو جواب در کوم خو مخکې دا کال راغلی نو دغه حواله سره زما زین ته یو خبره رااله
0: جی جی
1: مقصد دا دی چې یاره دا پروګرام موږ د سټیپ کو چې د باندې پکې
0: جی
1: دا خاصی مزه کومه ای چې زمونږ هغه
0: جی
1: سامعین چې څومره دی هغه تنګ
0: نشي جی بالکل
1: په خانه زمانه کې د برتانیا یو دغه وکنه وزیر اعظم چرچل په نامه باندې
0: چرچل
1: او نو هغه چرچل چې په یو ورځ وی چې زما د دې پاگل خانی ته زما او پاگل خانه کې مقصد دا دی چې لکه چې د دې دوره کومه
0: جی
1: چې را دنده د مریضان څنګه دی او څنګه نه دی
0: او جی
1: نو بس ته لاړ لکه په دې یورپي ممالکو کې صدر یا وزیر اعظم هغه ته دومره پروتوکول نه ورکول کېږي لکه څنګه چې زمونږ په دې ملکونو کې دی کنه نو بس عام کسو ولال نو کله چې پاگل خانی ته داخلې ده نو دنه نه یو کس چې دی نو یو پاگل هغه ټوټی کېده او نن د شیو نو د زر ورته لاس مخکې کوي ما سره لاس میلاو کا نو هغه سره خیر دی لاس میلاو کوي و دې پیژندم او چې نه ما خو نه پیژندم وی چرچل د برطانیې وزیر اعظم یم نو هغه ورته وي ځه دننه ځه دننه ښه به شي ښه څه چې راغلی وم ما ویلي چې زه د برطانیې وزیر اعظم یم ته ځه دلله دلله ډېر ښایسته علاج کوي ته ځه ته به ښه شي
0: ته به ښه شي
1: نو دې زموږ خور پته نه لګي چې د ٹینشن او د ډیپریشن د لاسا نه پته لګي
0: بالکل نمبر خطا کو او چې کوم
1: هر حال زه به ورته دا وایم چې زموږ پروګرام او راکمه
0: شي جی جی نو بالکل کېدای شي غلطی سره ملاو کړی لا سو لمبر غلط کړی کنه یو چې سچې بل وای نو بل لمبر
1: هر حال زوبه ورته دا وای ما چې لکه زمون پروگرام دی او دی
0: جی جی
1: ریډیو باندې
0: جی
1: نو ان شاء الله خبر شي
0: خبر شي خبر الله دې خکې چې ټول
1: باقی تاسو د میډي حواله سره پوښتنه وکړه بنیادی خبر دی چې دا چې زمونږ غذاګانی چې دی غذاګانی دی دې زیاتې بیکاره شي وي دی کنه
0: جی جی
1: او غذاګانو کې مقصد دا دی چې یو خدا دا چې زمونږ کومه ډالډه چې دا نو هغه ډالډه مونږ په صحیح طریقې باندې سالن ته وانه چو تر څو پورې چې هغه مقصد دا دی چې هغه تیل ګرم کړی نی هغه ډالډه ګرمه کړی نی هغه خپل شور ختم کړی نی نو هغې د مخکې مقصد دی ته پیاز یا ټماټر یا بل شی یا بل شی اچول چې کوم دی دا مناسب نه صحیح ده ولې د دې چې کوم هغه زهریات دي نو اور لګیای هغه زهریات د دې ختموي او هغه شور کوي او شغب کوي او دا قصه کوي
0: جی جی
1: صحیح ده چې څومره په هغې کې هغه داسې شیزونه وي چې لکه تر څو پورې هغه شوي نی او ختم شوي نی نو دغه کوم مواد چې په تیلو کې یا په هغه غوړو کې دنده پراتی وي نو دا شی چې د معدې لپاره ډېر خطرناک دی صحیح ده ځکه چې دا اومه غوړي پاخه نی صحیح ده نو تر څو چې غوړي نی پاخه شي نو تر هغې پورې دې ته څه شی نی اتول پکار دغه شی چې کوم دی هغه بیا لاړ شي معدې ته اومه غوړي چې دی کوم نو هغه معده کې دنده مقصد دا دی چې هغه خپل هغه موضر اثرات چې کوم دي هغه پیدا کړي هغې د وجې نه ګیډه هم پړسیږي هغې د وجې نه جلن هم پیدا کیږي او هغې د وجې نه کلسترول چې کوم دي نو هغه شیزونه هم زیاتیږي نو ښه خبره دا ده چې څومره زمونږ خویندې دي او مشران دي او کشران دي نو هغو ټولو ته به هم دا وایو چې تر څو پورې غوړي چې کوم دي هغه اگر شور ختم کړی نی وی نو تر هغه وخت پورې هغه ته پیاز یا ټماټر یا غوښه چې کومه ده هغه بالکل شاملول نه دی پکار
0: جی جی
1: صحیح ده نو دا اولنه دغه دی د میدی حواله سره نو میدا مقصد دا دی چې دا یو د شریف عضو دی چې دې ته موږ هر څه غورځو دا نه نه وي
0: جی
1: صحیح ده دا نه نه وي
0: جی
1: لیکن چې کله دې نه اوي کنه نو بیا به نه وی دي ده صحیح ده نو وخت نه وخت دا کله لو پړ سیږي کله ډکان کی کله مقصد دا دی چې ساړی شروع کی نو دا مختلف قسم هغه الارم زری کنه
0: جی جی
1: هغه ګنټه تا تر کی خبرداري راکړي چې لکه وره تعالی الله پاک دسته دی راکړي نو ته چې خوري کنه نو مخکې شی ګوره او پسته دې هوای را ورځوا
0: جی
1: او چې سترګې پټې کی او ته دغه سي مقصد دا دی چې شیدو نه خوري نو دا به ستاسو لپاره نقصان سبب به جوړ شي
0: جی
1: صحیح ده نو کوشش موږ دا په کار دی چې خنه خشې موږ را واخلو ها صفه ستره شي را واخلو خیر دې ارزان دی وي صحیح ده خو لکه مقصد دا دی چې صفائی او هغه ګله سړه ونی صحیح ده بیا په هغې باندې ګرد و غبار چې کوم لګېدلی نو باید په کار موږ دا ده چ هغه خو وینځو صفای کو صحیح ده او صفای چې کومه ده د ایمان حصہ ده
0: بالکل
1: صحیح ده نو یقینو کې تاسو په سالونو کې تاسو په خوراکونو کې ذائقه تر هغه وخت نشي پیدا کېده تر څو پوری چې دا سالن تاسو صفای چې کوم ده دا بنیادی شرط نه شامل شي نو دا صفای په ډېر لوی غټ کې ساتي ډېر کنه ته د چې وشي چې لکه د لګي بے پرواهی د وژنه سالن د گرمی سالن بھی
0: جی
1: صحیح ده او بس ما زنانه چې کومې دي اکثر راوخلی او پتی دم د شانتی کیری وې زاب لدی کی بیا سالن پکو نه خو یو خاصو بده ته تیرې کړلې نو څه کیږي لکه لشکي شوړه دی پکې و حال صحیح ده
0: جی
1: نو د سره د سالن هغه خون چې کوم دینو هغه خکی
0: جی
1: ذائقه ور سره خکی
0: بالکل
1: صحیح ده او دویمه خبره ده چې د سالن کې برکت چې دینو هغه هم پیدا کی
0: جی
1: صحیح ده نو باید دا واړه واړه وړي وړي خبرې دي او دغه شیزونه مقصد دا دی چې نظر انداز کول نه دي پکار صحیح ده ولې چې دا سونه صفای سره سونه نفاست سره تا سالن پوخ او ځان دی وسره وکړو نو دغه مربا د هغه سالن ذایقه چې کومه د هغه بخي او بل خبره دا ده چې هغه به تا د مختلفو مرضونو نه چې کوم دی هغه د بچاو سبب چې کوم دی نو هغه به ګرځي نو بس دا یو چند گزارشات چې هغه مې خپل سامعینو په مخ کې کېښودل ان شاء الله سامعین به په دې باندې ډېر ښه پوه شي.
0: بالکل جی ګران اوریدونکو تاسو خبرې اورېدې د حکیم مولانا نور الهدى صاحب بالکل دے وقت تاسو پروگرام اور خبر ملغلرے دا پروگرام روزانہ تاسو 6:10 نو اخلا 7 پورے بالکل روزانہ اور پدے پروگرام چی مشترا کیم صاحب یعنی کی مولانا نور الہدیٰ صاحب موجود بھی شرکت کوي او ملما بھی پدے پروگرام چی اور دا پروگرام الشفا دواخانے پتاون سرا پیش کی جی یعنی پدے پروگرام چی مشترا تاون او چکم مدد اصل دا دے الشفا دواخانہ دا او الشفا دواخانه موجوده ده په شوال مارکیټ نیز د ټریپک پوینټ یعنی د ټریپک پوینټ نیز دو چکم ده یو چو قدم باندې مارکیټ ته شوال مارکیټ په دې چې چتا سور انټر سون مخامخ ته حکیم صاحب بورډ لګیدل ده الشفا دواخانه بالکل چیرته چې حکیم صاحب روزانه په خپل دواخانه چې سهار 8 نه واخله مازیګر 4 پورې بالکل موجود وي نو آیا که تاسو ته هم چیرې داسې امراض وي مثلا جوړو دردونه پټو دردونه شوګر بلډ پریشر یا داسې چې کومه ده نور تاسو ته څه تکلیفات وي زنانه مردانه پوشي دا امراض داسې امراض چې هغو ذکر موږ په هغه ریډیو باندې نه شو کولی نو بالکل که چیرې تاسو داسې امراض وي زنانه مردانه پوشي دا امراض یا جسمانی کمزوري وي یا نور داسې څه امراض وي نو بالکل تاسو اغی دے پارا ہم تاسو را تک کولا سوال شفا دوا خانے تا او بالکل حکیم صاحب حکیم مولانا نور الہدیٰ صاحب نخپل علاج تر لاسه کولا سو بالکل حکیم صاحب چکم ادا روزانہ پساتا پا خپل دوا خانے چے سار 8 نواخل مازیگر 4 پورے بالکل موجود وی نو بالکل تاسو کچیر ادا سے دخپل و مرزونو نا یا چکم تاسو تکلیفون دی اغون ډیر تنگ یو او چکم دا علاج مو نوی سویت مختلف و جایان دا تلیو مختلف ڈاکتران دا تلیو مختلف چکم دا علاجونا مکڑی او علاجونا مو نوی سوی نو بلکل تاسو با یوزل را تک کو الشفا دا وخانا شوال مرکی ٹانگ تا او چک چیر تا حکیم سیب حکیم سیب یعنی حکیم مولانا نور الہدیٰ سیب موجود بھی او دے مریضانو چیک اپ او علاج کریں
3: من تشا وتعز من تشا وتذل من تشا وتعز من تشا وتذل من تشا
0: جی گران اردن کو کتا سو ہم چہرے حکیم صاحب نا چتا پوس کول غواڑو چ معلومات اخستل غواڑو نو بالکل تاسو حکیم صاحب تکال کا ولا سو اوس پر پروگرام چے 0319-55-3404 دے نمبر بانے بالکل تاسو کال کولا سو اور میسج ہوم کولا سو کچوک میسج کول غواڑی دین علاوہ چکم مش دے اسٹوڈیو نمبر تھا 0963-511-488 بانے ہوم تاسو مشتاق چکم ادا کال کولا سو بالکل تاسو پارا دوڑا نمبر آن

0: فراك من اخرى
1: جي.
0: او اغا هزم نش
1: جي جي
0: او نس چې دین اغا ډټ شي
1: جی جی
0: صحیح ده
1: او جی
0: کوم ته چې دی ګیری پارت شو ویلې
1: جی بالکل
0: صحیح ده او دا هي سدا سدا خلی ته تر ویو برازي صحیح ده
1: جی
0: او ور سره چې دین واغا د اگرمی چې کوم شي ته ویو دکارې
1: دکار جی
0: صحیح ده دا بار بار دا راځي او سړی چې دین سخت پریشانې په صورت کې چې دین هم موجود
1: جی
0: نو بنیادی طور باندې بدعزمی دغه مرسته
1: جی دین دین علاوه بدعزمی چې دا آیا دا چې کم خلق په منډه منډه تیز تیز کم خوراک کوي زر زر خوراک کوي زر زر خوري نو دین نه بدعزمی کیږي کا
0: بالکل اصل کې خبره ده چې دا د څه قسم خلق چې هغه خوراک زر زر کوي
1: تیز تیز کوي
0: تیز تیز خوراک کوي
1: جی
0: نو دا بنیادی طور باندې د شي خلق چې هغه د زیاتر د هغه د اني مسلې صحیح ده او خصوصا د هغه د نامه نه کته چې کوم د ګډ حصہ ده صحیح ده سپوز او د نامه ترمنځ د دازې چې دی کوم عموما په دې کې درد وي او داسې قسمه خلق چې وي نو هغه خلق زیات خواږه چې کوم دي نو هغه زیات خوښوي صحیح ده جی او دې سره سره مختلف قسمه ستونزې چې وي نو هغه خلقو ته راځي عموما چې داسې په پنډه کې کینی صحیح ده لا نور خلق ناش وي او بس دې صاحب مهربان ده به
1: کار کړي
0: کار چې دین هغه پورا کړي او زر بس غرب او بو بو پس یو دوه غړ پو کی
1: ناو جی
0: ابي بس جی بس بس جی جی ز نور جی جی خز جی نشتی الګه کې نه تاسو رنو کسان نه سی روټي خو یې الله باندې نه جی بس بو وډی د خو یې ز دمر نه شمه پوره اپا کې نه د املو املو کول دي کنه صحیح ده نو دغه قسمه خلق چې ماګه عموما د میدی او د اینه د کمزوري د لاسه چې اکثر داسې خلق چې ماګه شکایت
1: جی
0: صحیح ده جی
1: جی
0: نو خبره دا ده چې داسې قسم عادتونه چې ګوندې نو هغه جوړ شي نو دا د اینه د کمزوروالي د وجنه دا عادتونه چې دی ماګه چې پیدا کیږي نو اشفا د وخانې ته چې راشي کړه نو ان شاء الله موږ به داسې مریضانو ته د وی ورکو چې د هغه عادت چې ګوندې اغه عادت به مخ شي ورسره
1: جی
0: صحیح ده جی بهترین معالج وی اغه کنه چې اغه عادت بدل کی
1: جی جی
0: صحیح ده جی نو عادت بدلول جو کوم دینو دا اوم د علاج معالجي حصہ ده
1: جی جی حکیم صاحب دا بے وخت خوراک دا آیا د معده امراض او سبب جوړ دی شي کنه چې لکه سوک او مثال یو ورځ په 10 بجې روټي وخوري دا ورځ مثال بل ورځ یو بجې وخوري بل 2 بجې وخوري ټیمونه ورته بدلی را بدلی
0: اصل کې عمر داوود صاحب تاسو موږ خپل ځان لا یو ټیم چې کوم دی ماګه مقرر کړل
1: جی
0: چې هر سار به خپل ماګر ما به خپل ما ما خام صحیح ده
1: تلک
0: دا میدی او د صحت حواله سره د غذا ټیم چې کوم دی کنه هغه ټیم دی چې تا ته مناسب خوراک بل ٹیم منگ منی مقصد دا دے چی آگا ٹیم رش سالن خوی صحیح ده
1: جی
0: او هغه شی زمنګ ده تبي وي او بس صاحب مهربانه چلان دی ورته نه بیا په ځان نه پوي صحیح ده
1: جی
0: زیاتې کو چې زیاتې کو نو دا هغه بهترین علاج بیا ده چې سیکنډ ټیم ته معاف کی
1: جی
0: صحیح ده مثال تور منه د گرمی دی ډیر وخړل نو ما خام بیا معاف کا ما خام مخره صحیح ده
1: جی
0: نو دا د هغه جبیره شو لکه
1: جی
0: صحیح ده
1: جی
0: ولی دا غذا وا چې دا دوه ټیم په خړل هغه ته یو ټیم خړل صحیح ده
1: جی
0: ندی کی کوشش دسی پکار دے چی یرا غذا چکو مدا آغا تر آغا وقت پوری وانا غستے شی تر سو پوری چی تا تا سخت لوگ نہیں لگی دی
1: جی
0: اس یو خبر بلا ہم دا پکی مداود سے بھو
1: جی
0: دیر خلق دا سی چی اگو تا لوگ نہیں لگی
1: ناو جی ادو اور خبر اوکڑا چی لکل لوگ نہیں
0: لگی لوگ نہیں لگی
1: جی
0: نو دو لوگی دا لگی دلو دا پارا یو بہترین نسخہ دا خیر
1: جی
0: صحیح
1: اور دن کے دے نوٹ کی بالکل
0: تمہیں نسخہ دیا کیا یاد کرو گی
1: بالکل دو بے نوٹ کی اور سب نہ سے فائدہ بورنا جی
0: نو دی کی بنیادی خبر ادا دا عمر داؤد سے بو
1: جی
0: تا کوم شروع ادا کنا شروع
1: جی جی
0: صحیح ده که اغاستا د دالو کې شوروا او کې کاغات په کدو کې شوروا او
1: کې
0: یا مقصد د په غوخه کې شوروا او کې صحیح ده ته مړی و نه خوري خو ته اغه شوروا چې کومه ده اغه ګوټ کې
1: جی
0: صحیح ده یو وخت ګوټ کې په دوه وخت ګوټ کې په درې وخت ګوټ کې صحیح ده
1: جی
0: دا لکه بالکل هلکا غذا ده ستاسو صحیح ده
1: جی
0: تر سو پوری چې لوګه تا ته لګي دلیندا تر اغه وخت پوری ته روټه و نه خوري
1: جی
0: صحیح ده جی نو آہستہ آہستہ دادہ تب لوگا لگے دل چکن دینو اکا شروع شی نو کلا چی دادہ لوگا لگے دل شروع شی نو بیا ہلکا غذا
1: جی
0: صحیح دا پا دا شروع کی روٹائی ماتا کا صحیح دا صحبت ٹیپ تینا جوڑ کا صحیح دا او اگا بیا استعمال کا صحیح دا ہو دا با ہم دم ربا نو خوری چی لکا ستا پا میدہ مانے اولتا بیا بوجھ دو
1: بلکل
0: صحیح دا ٹک تا مقصد دادے چی روٹائی تاسو چاره ولر نو خېته خو دې خپل راغله
1: باندې
0: دې سره خپل انصاف کوي
1: جی بالکل
0: صحیح ده
1: جی
0: نو هر کله چې دا انصاف ته شروع نو ان شاء الله ته به ډېر زیات ستونزو نه جوړم دې هغه څه شي هغه به پچ پاتې شي
1: جی حکیم صاحب ماشاء اللہ ڈیر زبردست نسخہ دے ہوں مجاور دن کو تو وروشہ والا امید دا چھو بہ نوٹ کڑی حکیم صاحب یو بل تپوس پہ ہوں لروں لکه دا ټینشن او پریشانی دا واجی نه چې کومه د میدا او سمره پاغه باندې اثر ورځي
0: اصل کې خبره الټه ده
1: جی
0: الټه ده خبره خبره الټه ده چې دا ټینشن ډیپریشن انزایټي دا ټایپ شي زونه چې سون دي کنه دا د دې میدې نه پیدا کیږي
1: میدې نه پیدا
0: میدا د ټینشن د ډیپریشن د وجې نه خرابي میدا چې کومه ده د میدې د خرابوالي د وجې نه ٹینشن ڈپریشن اینزائٹی چې دا هغه راځي
1: نه لکه ټینشن چې اوس یو سړی په یو ټینشن کې دی مثلا سب مسله دا لا سه بیماری دا نو
0: ها هغه جدا خبره
1: نه چې هغه چې کم وای ټینشن چې کم بوج دی په مېدې باندې غورځيږي هغه نه کبه جوړ شي
0: هغه ظاهر خبره ده چې بل یو یو ستونزه په دمه نه راغله یو ټینشن راغله دا صحیح ده او هغه ټینشن د لاسه مقصد دا دی چې د

0: کی قوت باصره قوت سامعه قوت شامه قوت شهوانیه قوت څومره قواګان دي په جسم انساني کې
1: تر
0: ټول چې دي نو په هغه باندې څه کوي اثر ورځي
1: جی
0: جی یوازې په معده باندې نه بلکې په نورو شیزونو باندې هم اثر ورځي
1: جی
0: جی نو د دې وجه نه خبره داسې پکار ده چې لکه د ټینشن اغستل نه دی پکار صحیح ده بلکې زه خو دا وایم چې یو مسلمان سړی وي او د الله باندې یو سړی ایمان لرونکی سړی هغه نه خو خاص ټینشن اغستل نه دی پکار
1: کله کله داسې حالات راشي لکه انسان سوچ په هغې باندې ختم شي او چې کم سوچ کوي او چې کومه ده لکه مسله خو وي که نه نو په زړه کې په ذهن کې غړېږي نو هغې نه بیا لکه معده به ډسټرب کېږي
0: اصل کې خبره داسې ده که نه عمر داود صاحب چې الله سبحانه وتعالی دا انسان چې پیدا کړ دی نو د ده د پیدایش سره د ده یو مقصد تخلیق هم دی
1: جی
0: که چېرته دغه مقصد تخلیق طرف ته مونږه لږ سوچ او فکر وکړو نو انشاءالله زمونږ دا تمام ستونزې چې کومې دي دا ختمېږي
1: بالکل
0: هغه کار مونږ نه کوو کوم کار چې د انسانیت د فلاح او د بهبود کې نه دی
1: جی
0: صحیح ده د هغه شیزونو نه مقصد دا دی چې مونږ ځان وساتو
1: جی
0: نو بیا دته دا ستونزې چې دي نو هغه نه راځي دته
1: بالکل
0: ستونزې خو اله راځي چې د احکام الهیونه ځان لري
1: جی
0: صحیح ده او د حدود الله چې کوم دي نو هغه کراس کوي
1: جی
0: نو کله چې هغه کراس کوي نو د هغې په نتیجه کې دته څه کېږي مختلف ستونزې راځي مختلف داسې حالات راځي صحیح ده نو ځکه خو مقصد دا دی چې الله سبحانه وتعالی نه یره په زړه کې ساتل او الله سبحانه وتعالی په احکامو کې سوچ او فکر کول هغه طرف ته متوجه کېدل نو چې ته کله د الله سبحانه وتعالی د احکامو طرف ته متوجه شي او په هغې کې سوچ کوي او فکر کوي او بیچار کوي صحیح ده نو دا تمام سوچونه ستا به مکمل طور باندې چې دی نو هغه به ختم شي نه به ټینشن یي نه به ډپریشن یي نه به بل شی نه به بل شی نه به بل شی صحیح ده او ستا قول او فعل کې یقین وکا دومره غټ برکت به الله پاک اچي ته چې یو خبره کوي نو هغه خبره به ذهن شي
1: بالکل
0: صحیح ده
1: صحیح
0: او ته چې یو عمل داسې عمل کوي چې هغه عمل مقصد دا دی چې د قرآن او د حدیث او د احکام الهی او سره موافق عمل وي نو یقین وکا هغه خلق چې ستا هغه عمل ته وګوري نو هغه به د هغه عمل نه چې دی نو هغه څه کېږي هغه به متاثره کېږي خو د بده مرغه مونږه دا تمام شیزونه چې کوم دي که نه هغه پسې پرده واچول صحیح ده ٹھیک ده په میډیا باندې مونږ راشو او ډېرې خسته خسته خبرې کوو خو لیکن د دې د میک نه چې اخوا شو نو بیا زمونږ حالت چې دی نو هغه بدلي صحیح ده نو دا دوګله پاله چې کومه ده د الله تقبل نه ده صحیح ده کنه نو باید مونږ له پکار ده چې زمونږ په دې خولې باندې چې څه وایو نو هغه عملي زندګۍ کې هغه شیزونه چې کوم دي هغه مونږ راولو نو انشاءالله نہ بہ بیا ٹینشنی نہ بہ ڈپریشنی نہ بہ خوفی نہ بہ خطری نہ بہ بلسی نہ بہ بلسی صحیح ده جی انسان چې کوم دی نو د یو پیریډ دی هغه پیریډ دی به په دنیا باندې هغه ډېر خسته نه خسته وخت چې کوم دی هغه به تیر کی
1: جی
0: جی
1: ہاں جی یقین سے ماشاء اللہ ڈیر زبردست چې کوم تا مې غو کو چې کوم امید ده چې چورم او دن کې غو به په دې باندې زین بالکل خلاص وي او یو دوه پوښتنې به نورې هم لرم د مدې متعلق لکه ډېر خلک نن سبا چې کوم دا د چایو استعمال ډېر زیات کوي
0: جی جی
1: چای اسکی لکه په هوټل کې په دوکان کې لا چرته هم ځي لکه چای هغه ته پېښ
0: هو جی بالکل
1: دا چای چې زیات څکل چې دي دا لکه د مدې امراضو کې لکه څه برخه
0: اصل کې بنیادی خبره دا ده جی چې هر هغه شی چې هغه مثال طور باندې خپل مقدار نه مونږه زیات کو نو دا بیا ستونزه پیدا کوي
1: جی جی
0: صحیح ده د انسان چې دی الله پاک د اوبو نوم پیدا کړ دی
1: جی
0: صحیح ده او کله چې د اوبو په وجود کې ختم شي انسان ژوندې بیا هم نشي پاتې کېدلی
1: جی بالکل
0: صحیح ده خو لیکن مونږه راپاسو او مقصد دا دی چې خپل ځان دی ابو ته ورزو دی خان ته لړ شو ولته کې دا غړ دریا سن چې دې دا بيږي
1: جی جی
0: سس سس خلې چې

0: تیر د معدې ګیس د خولې بدبوی جسمانی سستی د لوګي کمی او بعضې وختو کې بیا د بواسیرو شکایت او بیا غټې کلمګۍ کې داسې کټ کټ راتلل فشر ورته ویل کېږي هغه راتلل د قبض د بچاو لپاره د اوبو استعمال زیات کوي میوه زیات استعمالوي امرود استعمالوي مڼه استعمالوي انځر استعمالوي پپیته استعمالوي سبزی استعمالوي سلاد استعمالوي فایبر والا خوراک کوي گرمی شدی استعمالوي لسی استعمالوي او مستې استعمالوي زیات چیمه استعمالوي زیات گرم خوراکونه مکوي زیات مصالحه والا سیزونه م استعمالوي کولډ ډرنکس م استعمالوي کچری تاسو ته قبض وي نو سحر د وخته پاسه سر چې تاسو د وخته پاسې نه دا به تاسو لپاره بهتر وي بیا ورزش کوي ورزش هم تاسو لپاره بهتر دی که چېرې تاسو ته غټې امتیاز راغلي دي نو فوراً یې وکړي داسې مه کوي چې وروسته کوم صبر وکړو بعد کې کوم دو منټه صبر کوم یو منټ صبر کوم کور ته یې رسومه ټیک شو جی نو سمدستی چې کلم درته د حجت وخت پیښ شي نو خپل حجت پوره کوي روټۍ په وخت باندې خورې ټیک شو جی د شپې ناوخته روټۍ مه استعمالوي کبز که مسلسل شي د هغې سره بیا غټې امتیازو سره وینه راځي وزن ورسره کمیږي په خیټه کې درد راځي نو برای کرم بیا دا د کلمو یا د معدې د بیماری علامات جوړېدای شي نو په دغه دوران کې بیا ډاکټر ته ورتلل ضرور دی او لازم
1: دی. خوشاله شي ډاکټر صاحب ډېرې زیاته مننه چې تاسو راغلي پروګرام کې مور سره خبرې ته ډېرې ډېره زیاته مننه
0: مهرباني تاسو هم
1: مننه خوشاله اوسېږئ چې اوریدونکو تاسو خبرې ترې اورېدي چې د ډاکټر نور حسن خان یوسفزای صاحب کوم چې په ټانکې په تم بازار
2: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
3: Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
4: We got more hits for you, so stay tuned.
3: 88.4 FM.
5: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتی چمک چمک آیا ستاسو په ویښتانو کې خشکی ده ویښتان مو غورځیږي ویښتان مو ودن کوي یا مو ویښتان ماتیږي زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فار دی کوم چې ستاسو د ویښتو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکړي زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چهایست مو یو فدوشی نو د ملاویدو پته یاد ساتئ فرنٹیر فرنیچر چارفای نایلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی پم ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0343-912-1745
6: ملاویجی.

0: ګوره نن خو بیا اسکول ته نه یې تللی، الله دې خیر وکړي.
1: احمد بھائی اسکول ته ځکه نه یم تللی چې اسکول کې ما پرې ټولې جینکۍ خندا کوي چې ستا لاسونه خپې تور دي.
0: خورې چې بالکل خفه نه شي، اوس مارکیټ ته اشما هینډ اینڈ فوټ کریم راغلی دي. اشما هینډ اینڈ فوټ کریم استعمال سره به ستا لاسونه خپې ښایسته شي.
1: احمد بھائی دا به مونږ ته چېرته ملاویږي؟
0: اشما هینډ اینڈ فوټ کریم به ستاسو ته وروسته شاپنګ

0: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. شرکم پنمد حغل رب غزول جلال کم سے بخشون کے دے مہربان دے سلامون نگہ لے احترامات میں قبول کے جی دم گل گل اوردون کو سمر ہا دی مواز ور دل ایشی قدیمی شخیاں دی قدیمی شروع دی بدغ ٹائم شی دی مواز ور ویسی دا نظمان آواز اوری ٹور تا ہر کلے سڑی مشی آیا پروگرام دا نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پتہ اون سر اوردون کو تو پیش کی شی لک سرنگے تو پتہ دو دا پروگرام پڑی لی ویس کچ کم دے کنا تو سر پیش کی شی دا مسوتن لس بجو نو واخلا تر یول لس بجو پوری دا نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پتہ اون سر نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان سمرا ہو پروڈکٹ سی دا کار پروڈکٹ سی دا معیار پروڈکٹ سی او تو سی دی پورا چکم دے کنا مزیدور مزیدور پروڈکٹس تو یراوی سی اگر دا وشتو خوالی سری دی کنا مش اکثر اوکس چی وشتہ دے خلق خو خیش غرزی شی یا تا دین لو اسی دیر وشتہ چکم نا بی وقت خ غرزی شی بی وقت او چی شی او چکم دے کنا بیا دی میش چکم خوین دی وی دی میش رونو اخ پریشان نه کنا چی کور دی مو وشتہ او غرزی دل کور دی خبر اس کو کنا چی دا وشتہ چکم دے کنا دا انسان خوسن چکم دا دا انسان شوشتوال چکم داغه پویو پدوا کی کنه نو بالکل شی دو وشتانو خبری سره که مش خبره تر او کو د انسان په هیڅ شی ډیر جو ته چکم د کنه غي صفا کوي نو بیا دی مش خو فیان دی ورونه دغه گیلی کوي چې بای وشت چکم د کنه مو غورزی شی یا مې سه بنه چکم د وشت ش منځو نو بیا مې ډیر جو وشت چکم د کنه غورزی شی په ژوند کې شخ نو غي دی پره دی مش پروډکټس هشت ادا د دین لوای مې دی دی پره دی مش پروډکټس ملاوي شی په نو ټینشن کې نو ان شاء الله خپل مزید اور خیر رزلټ به تاسو ملاوي شی او لدونکو په پروګرام شي موږ د کار د معیار خبرې هکو چې که څوک سمس کول مو ته غوړي په دې پروګرام کې نو بالکل جی په 03-313-725-1884 باندې چې کوم دی کنه موږ ته بالکل سمس کولای شي 03-313-725-1884 باندې چې کوم دی کنه بالکل موږ ته څه کولای شي سمس کولای شي پروګرام کې به زه تاسو سره نن خبرې ترې کوم لکه څنګه تاسو پته ده چې پروګرام چې پرون چې مو پروګرام ختم کوو کنه چې مو یو خبره کړې و چې زه به سبا چې کوم ده کنه په مور او پلور باندې خبرې کوم چې کوم دی مور اهمیت ته کم چې د پلور اهمیت ته په دې به زه لږ خبرې ترې کوم د دې چې کوم اهمیت دی هغه مهال لږ وچتم چې ګوره مور څه ده او پلار څه ده کنه سي نو اکثر خلک چې کوم ده کنه مور له ډېرې څه توجه ورکوي مور چې کوم ده د مور د پښو لاندې جنت دی او پلار چې کوم ده ایس نه دی کنه سو بهر خل سی بیا ځنې خلک پوه چې نه چې کوم ده کنه پلور ها چې کوم ده اهمیت لري پلور ها چې کوم ده ډېر یو د قدر وړ ده او چې کوم ده په چار د پلور ها قدر وشي خو بهر خل سی زبن نن تاسو دا خبره وځي خو کنه چې ګوره پلور او مور څومره قیمتي دي صرف دانه چې مور قیمتي ده پلور نه ده قیمتي او یا دا چې پلور قیمتي ده مور نه ده قیمتي نو دا به اسی چې کوم ده یو هوایي خبره وي چې پلور ها قیمتي ده مور ها قیمتي ده ګوره کله ها چې یو بچی پیدا شي په کې پلور ښه رول وي د مور ښه رول وي صرف دا نه چې مور چې کوم ده کنه بچی ستروي را لوی کوي او چې کومه ده او پلار یې نه لوی کوي اکثر موږ وایو کنه مور زه وړکې را لوی کړی یم په خرپوړو چې کوم ده زه به روان او مور به چې کوم ده هغه زر ونیوله یاده یاده کنه ګوره لکه پلور به وي چې د مور نه پلور به چې کوم ده فلانی سې کوم موږ مور ستر کړي وو اکثر تاسو به اورېدلی کنه چې څومره د میش هغه ورونه دي یا د میش خویان دي هغه دا ویایي چې زمې پلور نه ستر کړی یا نه ستر کړی زمې مور ستر کړی یا چې کوم ده پلور به د میش په نو کرای شم او کراچۍ شم او په شاور شم او یا په کوټه شم یا په بل ځای شم او چې کوم ده موږ مې مور ستر کړی یا مور سره مې پته شي ګوره هغه دا خبر ده کنه چې څومره پلور چې کومې قربانۍ دي کنه سي هغې نه څوک سترګې پټوي نو هغه سې پټوي ګوره چې پلور هر څه کوي چې پلور چې کوم ده کنه په سختو په دوړو او چې کوم ده کنه په ګرمۍ شي په سردی شي هسې کوي هغه منډې دړې وایي چې لکه څه وکړو د بچو د پوره دوی پیسې چې کوم ده هغه پیدا کړي چې ډېرې جوړې سختې تېرېږي چې خلان کې بردون کو تاسو یې خبره وکړم زه د خپل ذاتي خبره دې ته کوم چې زه مې کله کله چې کوم ده کنه پلار سره بازار روان وم او چې کوم دی موږ به داسې تلو کنه نو یو ځای ته به تلو نږدې صاحب وم لکه دوسره مثال شي اوس موږ ډبرې ته سو نو بیا به رشکې راتللې کنه په بیا مو چې کوم ده کنه هغې له اوس ویر کړه چېره ډبر رسې 100 روپۍ خولې وي یاره ډبر رسې چې کوم ده کنه هغه 50 روپۍ خولې 40 روپۍ مندې کوي چې کوم ده هغه سې نو بیا صحیح دومې نه 40 مندې نه کېشي نو هره څه وشو هغه رشکه به موږ نه لوړه نو بیا به چې کوم ده کنه لکه موږ د ټانک په زوره نه روانو کنه داسې وزیر آباد په روډ باندې نو موږ به تللو تللو وزیر آباد ته به ورسېدو ها 100 روپۍ خولې ځي د ډبر رسې وې نه ځي چې کوم ده ډبر رسې 50 روپۍ دي موږ به بیا روانو کنه وې نه وې 40 روپۍ چې کوم ده کنه عامه کرایه ده حالانکہ مش با چکم لنک روڈ دی ویتی ویای چکن او زوتا پا ورسیدو چکم دکن پا وزیر آباد با تیر شو نو چکم دکن بیا با ویرش که وی 40 روپای دی ویزا باز دا سیده دیتی ورخی شو کنه موی گورا پلارا لکه سم نا دیر سفر چکم نا موشو وکم دی تانک ناوی نا نا دا چکم دکن آسی وی 50 روپای دی لکه 50 روپای ندی نو ز کلا کلا سوچ وک کنه گورا اغیبا لس روپای پسی اگر چکم دکن سفر خکو اگر چکم دکن لس روپای من دی بسیدی سر چیر چاڑ خکو اگر چیری بتلو کا نا نو غنا به پشتنه حق ولا چې ګوره 100 روپے کرے هدا 100 روپے نه دوس نن سبا کله کله زه سوچ کوم ګوره 100 روپے چې کم ده کنه مشه دې ته بس دادی وی پرېړ دای هغه 100 روپے پسې څه کول چې هغه په پښو باندې مزه لیکولې ګرځې دو بکنه هغه 100 روپے مش هغه چاته پر دې مش دې پر چې کم دغه کټه کو مده کله کله پر پلار دا خبره کوله او به چې کم نه کنه وای قسم د کله کله چې کم ده کنه دا اکثر د ملي چکر به وای لیکنه ملي نه داسې روشه او چې کم ده نه به کوړی خور نه بلس شای اخرى کنه لکه ملی تلوڑ شا روشا ایس شای نه وکن سی زمان زا دوی روپی چکم دا غب بچت شی نو اکثر زا دا باباگان کسا کنه پا دی بزاره شی گرسی رو گرسی پس پین جیره بانده اخت شا کوی مزدوری کوی او چکم دا لگیاوی او زمانو دا پارا چوک ترکونو تا شی کنه پس پین جیره بانده لکه چیزا پا آغا چکم دوی بوره خلی کوی یا ترکون خلی کوی آغا زا پا دی عمر شا چکم ده کنه نشا خلی کولی لکه دی دوم را درانا چار دو نو آغا پس بین جیره من دی لگیاوی که نیسی او رو بعد آغا گاڑی تشوی غنم و بوره دی او رو پا مطه و خلا بیا چکم ده کنه گاڑه تشوی نو لکه دی رزیوت سختی پا زون تیره بی بانده خم خکه زی یکی نسر دی تاوی آیان چکم ده اغه چکل یی بیماری ور ول اگیش کنه نو وی زبس الله تعالی به خیر کی ټیک بشا او پکور کې چکم د کنه سشی د زکام وشي مړه زب په تبهی من چکم د کنه اغه ځان ته لوګي وکم سی د دین لوز چې لوګي ځان ته وکم بیا به ټیک شمه دا به وشي اب وشي کنه نو اغه سره په مو طبیعت برابر شي چې زکل کلا ز چې ځان ته لوګي وکم پوزم بخلوس شي لکه ځان ته په دې ته سلاویر کوي او د دین لوز چکم د کنه ځان ته نور نور چکم د کنه لیاری رو باسی چې لکه دا بش لکه زون علاج نه کې زه در تخپل خبره کوم چې زما پلار دې د غشونو مسله ده چې غشونو مسله ده چې کله کله کور ته لوړ شي پلار چې کوم نه چې دا غشونو چې کوم ده کنه دا بدل کړه چې ځکه چې غشونو دې غورځېدلې دي ډېر بد لګي شي دخل وې نه پیسې نشته پیسې برابر شي بیا به وکړو کنه چې فی الحال چې کوم د پیسې نشته ګورې پیسو باندې بس بس درله وکړم چې کوم دی کنه دا غشونه چې کوم دی کنه دا صحیح کا او چې دا دې لرې کړه کنه چې نوي غشونه چې کوم دی هغه ځون ته وچوه نو زه ورته اکثر دا خبره کوم نو هغه چې نه پیسې نشته او پیسې چې کله برابر شي او بیا چې کوم دی کنه بیا به وچوه دا به وکړم دا به وکړم چې سو بهر حال چې لانڈی وجہ سے کچھ پزور مندی ڈیر سی ہوتا انتہائی سخت تو روی یو انسان سے دخپلی خلی غشون نہ آئیں سی تاسو وی چې په نور په ځون باندې سمره سخت تیرې مش مونږ دی خو چې معمولی وندي په ګوته مو درد شي یا چې کوم د معمولی وندي دوک مشتمل او شي معمولی وندي تکلیف مشکل سپتال ته سونو ورسو یا چې کوم د مش ځون ته مختلف سہولیات چې کوم د غموش جوړو په هر طریقې چې وی جوړو یي خو هغه څه کوم هغه په دې هر شي حق نه چې کوم د هغه خپل ځون چې کوم د کنه هغه بیا بچ کوي په هر د په مو دي تکلیف وی خو چې کوم د پیسې چې کوم د نه لګي شي او چې کوم د پیسې بچت شي خبره مې دا کوله ورته چې ګوره پلار چې کوم دی کنه پلار چې کوم د انسان یو بچای چې کوم دی هغې په تربیت شي چې کوم دی کنه هغې پر کولی شي ډېر زیات غټ رول ادا کوي چې ځکه چې مور ډېر زیاته قیمتي شي کنه مور قیمتي ده او مور چې کوم دی مور ده مور باندې چې کوم دی بل څه شی نشي راتلای او نه چې کوم دی روبه شي ځکه چې مور مور ده کنه مور انسان سره ډېر زیاته مینه لري بچي سره مینه لري بچي سره زړی په خوشي شي بیا اکثر خلک وایي چې ګوره پلور په بچي زړه نه خوشي شي مور پہ خوشي شي دوړو پہ خوشي شي دا بالکل کدل نه شي چې یار دې پلور رڼا نه پخوځه کې پلور نه هدا بچي پیدا دا کنه نو چې کله ها دغه چې سمره دې مو ورونه مو پروګرام ور وي سمره ینګ سٹار دې مو دا پروګرام ور وي سو ګوره چې کله ها یو پلار یو بچي رو لوي کبي کنه یو بچي ستر وي نو چې کوم دې کنه مور وډکو بچي پیدا شي پغې مې چې کوم دې کنه میټه یې ویشا بیا غې دې پر چې کوم دې کنه غا سر لیکر پیدا کوه غې دې پر پیرو پیدا کوه غې دې پر جروبې ر پیدا کوه غې دې پر بوتون ر پیدا کوه بیا چې کوم دې مشوم لښ ستر شي اغه دې پر چکم د کنه سټونه اغه دې پر کپڑے را پیدا کوه به چکل مشوم ورور ستری چې پیسې بکی آیا نو چکل د مشوم بچی ستری وی کنه پلار ستری وی مور ستری وی بل بل ته یو خبره بل کوم چې د خبره بخنه دلته کې شروع شو وګوره یو خبره دا د سوال دا چې ګوره د مور او پلار بچی ویلی پیدا کوي دا یو هم سوال لیکنه چې ګوره مور چکم د پلار چکم د بچی پیدا کوي ولې د دې صورت څه ده ضرورت دا ده چې کله هم یو مور یو پلار چې کوم دی کنه بچی پیدا کوي، خلان کې مور او پلار چې کوم ده هغه داسې ښه زندګي تېرولی شي چې بغیر بچی پیدا کولو ښه ژوند تېرولی شي، ژوند خو تېرې شي که نه. خو چې د بچی پیدا کوي عادي د بچی پیدا کوي چې ګوره سبا چې کوم ده موش دی هغه د زوره پریوزو یا چې کوم ده موش سبا زون له چارلی یار نه شي کولی، دا بچی دا لور چې کوم ده د بچی چې کوم ده دا سوی چې کوم ده دا به ما څه شي کوي دا به ما خوڅوي. اکثر مشرونو وایي کنه بچی زه وایم چې کټ مور ونیسي الژم مسیرې ته کي المر ډ مومبسیرې ته کیسي. خو دا یو خبره یقینا سره دې ته کوزي اورېدونکو چې چا د خپل پلور سره زیوتای کړه ده، د خپل مور سره زیوتای کړه ده، مو په خپلو سترګې لیدلې دي په دې کام عمر شي چې کوم ده ما تقریبا چې کوم دی کنه 25 سال چې کوم ده هغه سټارت اپ دی 25 کاله شي چې کوم ده مو ډېر څه لیدلې دي. هغه خلک چې کوم خپل پلار به د پښو نه ونیوه که نه او کرشوو به یې کوره به په کرشولو ویستو او چې کوم دی کنه لوندې به یې تیل کړو که نه، دا په خپلو سترګو لیدلو خبره دېته کوم. لکه دا خبره زه نه دېته کوم چې لکه مو ته چا کړی دو او چې کوم دی زه خبر شلی یم یا چې کوم دی کنه مو ته چا ویلي نه ځي وړوکوالی کې مې چې دا لیدلی دي. چې کوم دی یو سړی به اوس خو نام نه خوله خو بهر چې په ټک شه خو نه خو بهر بل ځای شو خپل پلار به چې کوم دی رونی وکړو نه دې پښو نه چې کوم دی کنه د ستغ نه بیلون دی روچو داسې کمر غوندې وغې نه بیلون دی روچو نو بیا به هغه غریب دغه چې کوم د جون جولای که نه د ګرمي به وه او موږ به چې کوم دی کنه لیدو نو جون جولای به واسي نو هغه به ور په لیار شي پروت و نارې به ولی وی څوک شته چې لږ مې د پښې نه ونیسي اومې کرشي دغه د بوټي لاندې ته مې یوسي او د بوټي لوندې مې کې چې زه لږ صحیح لوکم لږ چې کوم د سیر د شډې سخل میر چې کوم د پمو لګې شي زه په لیار شي پروت و ځکه چې خدای پاک مزوره کړې او شال شي او کنه. نو ما بیا چې یو مشیر نه پښتنه وکړله وې د چې کوم دی د خپل پلور چې کوم دی کنه سره ای سره ډېر ظلم کړی ده د کوم سړی چې په میر شي پروت و کنه. نو هغه مې هم پوښتنه بیا د خپل پلور سره ډېر زیات ظلم کړی و چې هغه په ده ووسي. نو چې کوم د ده بچي و نو هغه به ده چې کوم د لیارې ته به وتره نو یقینا سره دم یا متیازې به په چې کوم ده کنه په هغه پردوګه کې مې نه تللی سي یعنی ځان به یې نه شتم کولی چې کوم ده په سور لمر کې به پروت په نارې به ولی ورکله به پکې بې وشه هشه او چې کوم ده کنه چا به نه مړی ورکوله نسه نسه لکه ډېر زیات په تکلیف په بد حالات کې به ووځي کله کله به زمنو روانې اور بې غرا به و کنه کورش نه خو بې یسته وسي. خو چې کوم دی کنه ډېر زیات په تکلیف شي به ډېر زیات چې کوم دی کنه هغه المر به پ لګېده ډېر زیات چې کوم دی کنه په غریب مصیبت کې به وسي مونږ به ولیدو الیار شي به نری ولي وه به چای لږ راشي د پښینه مې ونیسی که نه لږ مې وکرشه وای لکه چا به کرشونه څوک به نږدې نه ورتله ځکه چې څوک څه کوي چې چا پسې ورسي او څوک یې کرشوي نن سبا خو لکه هغه انسانیت یا هغه مسلماني خو نه تو پوتې شوی سي یو سړی به د بل سړي مدد کوي یا به ورسي. خو بهرحال لکه هغې به نارې ویلې چې په لیار شي به پروت و د لوژې او چې کوم دی کنه په بد حالات کې به ووځي. نو لکه دا ما په خپلو منې لیدلی دي چې چا ها لکه د خپل پلور سره د خپلې مور سره چې کوم زیاتی کړی دی که نه هغه به پوسي یو کې یاد شي چې یو سړی خپل پلار چې کوم دی کنه هغه د کوره روان کړی و کوی ته یې غورځاو نو چې کوم دی په لیار روان دي چې او را پلار ځوی ته وي چې زویا کوی ته مې وغورځوه. خو لکه زه یو خبره دې ته کوم دې مو دا یو خبره اور وه هغې نه پس مې د کوی ته خیر دې وغورځوه هېڅ خبره نه ده خو دې مو یو خبره خو ته لږ اور واسي بیا مې کوی ته وغورځوه ویسې چې خبره وکړه بیا د کوی ته خو داسې غورځوه او خبره ورته وکړه. خبره دا کله چې ګوره دې موږ نیکه چې کوم وکړه نه هغې خپل پلار دې کوی ته غورځولی او بیا چې کوم دې مو پلور وکړه نه هغه مو دې کوی ته غورځول ته داسې چار وکړه چې ته مو دې کوی ته مه غورځوه ته مو بل کوی ته وغورځوه ځکه چې د موش نکاح خپل پلور غورځولی او د موش پلور په ولکه د خپل پلور یې غورځوه او ته اوس مو دې کوی ته مه غورځوه ته مو بل کوی ته وغورځوه. نو چې کله هغې دا سوچ وکړه چې ګوره د موش نکاح خپل پلور غورځول او د موش پلور خپل پلور وغورځوه زه چې دا غورځم سبا به د مو بچي خستهرې شي هغه به هم کوی ته غورځي. نو بیا هغه وسنه چې کوم د خپل پلور راون کړو او چې کوم د کنه کور ته یې راوسو شکه در عزت چې کوم د هغه ورله وکړسي چې یاره بیا پلاره ما توبه ده چې لکه بیا به زه داسې نه کوسي. سو به هر حال لکه پلور سره چې کوم دی کنه یا پلور سره یا مور سره چې کوم زیاتې موږ کوو نو بهر حال دا چې کوم دی کنه دا د کولو نه دي دا دې بالکل گنجایش هم نشته چې ګوره پلار او یو پلار په مور په مخ کې کنه سي خاص کر کې مور یا پلار چې کوم دی هغې په مخ کې به وي ته اوف هم نه کوي یعنی مور ځکه راغلی ده صرف دانه چې صرف مور یعنی پلار هم دی چې چې لکه هغه په مخ کې به ته صرف دانه کوي چې لکه اوف ما ته تکلیف میلاو شو لکه تا به خو نه وي پرون وي تاسو ته ویلي کنه چې د موږ خوش پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم زی هغې ویسې یاره که چېرې زما مور ژوندی وه که نه مو دوه رکته کړې وه او سورة الفتح مې ویلې وه په مو د مور ژغ کړی چې محمد او مو به سلام اړوله مو بتې چې جی مورې لکه دومره د مور او د پلار چې کوم دی که نه هغه قدر د هغه عزت تعالی تعالی په خپل هم فرمایي چې ماته د سپینو ډکو نه چې کوم د هغه ډېره زیوته خیار سي، یعنی د سپین ژیرو نه، د سپینو ډکو نه، د سپین ویښتو نه ماته په خپله منې خیار سي، چې الله تعالی ته په سپین ډکو نه، د سپین ویښتانو نه چې کوم د خیا ویرسي به موږ او تاسې څوک یو سي، چې لکه موږ ته د دومره موږ ته خیا نرسي، لکه دومره موږ ته هغه څه شه نرسي، شرم نرسي، چې لکه موږ به د خپل پلور او د خپلې مور سره یو داسې ناروا سلوک چې کوم دغه موږ کوو. زه دا خبره نه کوم چې لکه پلار چې کوم دی ټیک دی، ځلې داسې پلارونه هم اوریدونکو چې هغه غلط وي، خو بهر حال چې هغه به تاسو دم خبره نه ده چې لکه ته بهر نسې وایې به، یا چې کوم د غربه وي به پلار به ته څرنګه وایې سي. لکه زه یو خو د خیرانتیا خبره ده، یو د سوچ خبره ده چې یو سړی به هغه چې گیشي هغه به پلار ته لوسه شي او پلار به وایي چې دا خو زما سوچ نه مني، دا خو زما تصور نه مني. چې الله مو دې معاف کړي. یو مور پرون تاسو مو خبره کړې وه کنه چې یو مور راته ټلیفون کړو ژړلې وي چې یاره چې زوی مې بری چارې لارې نه روشي او انجور مې ته وایي چې دا چې کوم د مور دې نن دا کړي دي او مور دې نن دا کړي دي او بهر حال چې کوم ده اور دا چې کوم ده کنه دا غلطي کوي. دا به زوی مې روشه مته لوسرو چې به شان ډېره مې وایي به مې کور کې نه پرېږدي وایي کور نه وځه. لکه دا داسې خبرې دي چې لکه زه مین سي لکه د نه منلو خبرې دي. زه ما سره هغه الفاظ نشته دي چې لکه زه دا خبره بیان کړه چې یو سړی به د ښځې په بچه باندې مور ته لاس ورچي او مور چې کوم دا بره نیسي او مور به غربه، لکه دا د منلو خبرې هم نه دي. خو بهر حال سي الله دې مش په خال باندې رحم وکړي. نو د مور او د پلار چې کوم قدر دی اورتونکو ډېر زیات چې کوم دی کنه هغه په چار ده چې ګوره دي مور قدر دی پلار قدر چې کوم دغه وکړلی شي. مو خبره دا کوله خبرې چې کوم دی کنه په میانس کې نور روشه مو خبره دا کوله چې ګوره چې پلار چې کوم دی یو مور چې کوم ده هغه چې یو بچی ستروي کنه هغه دې وجه منې ستروي چې ګوره چې سبو زه بوډۍ شه د زوره پریوزه یا د زوره پریوزه دې مشه مشر ده کنه دا غزوی چې کوم ده دا به مته سپورټ ورکوي د چې کوم ده کنه مشیلی خاصره ها او چې کوم ده کنه نورو چارې لري به خدي مو سمبولوي چې لکه د خپل وارث چې کوم ده پیدا کول غوړي پلار مور او چې کله زوی لوی شي ستر شي نو هغه په وجود خو پلور چې کوم ده هغه په سپینه ژیره باندې چې کوم ده لګیاوي چارې لري کوي مزدورا کوي او ټرکونه تشي. نو زه هم چې داسې زوی د پر مرګ شد اچي او نه چکم د زندگی ځکه چې پلار چکم د کنه هم مړي د ډو خپل بچی د پر دم رسلوي کی بچا چې کله شل کول ته یا پنځه شکول ته ورسي شي په چار داد اچي چې بچي د پلار د پاره چکم د کنه هغه سنه سو او کی چې هغه پلور تر سیلیبر کی چې پلور باس چکم د کنه تړي راو کړل ته بس ور ساته ښه نه سملا او چکم د زب اوت ګټا ځکه چې پلور خو زندگی تبا کړل کنه چې اوس د پلور ته هلش کې مکمل او شي شهادت هلش سیل او خلی. خو بیا په هغې برعکس باندې څه وشي هغه مونږ پلار ته لوس ویل چې بیا موږ دا خبره کوو چې پلور دې موږ دې پراسه کړې دي زمونږ نیا به خبره کوله یو بیسې بچی وی چې مخکې خو داسې خولیاته نه وو کوی نه دا فیسیلیټیز به نه وو چې کوم ده کنه لکه پرون تو سمو چې ګوره دا زنګوی به نه وي الکټریکل زنګوی به نه وي او مخکې به چې کوم ده کنه موږ مور اوده کولو بیا په سنګل باندې موږ د مور سار ولرګو بیا ماته داسې یادې شي چې موږ ته به چې بې اللو للو نارې بې والی کنه نو موږ به د مور په سنګل باندې پراته وډینجولو بیا ډینجولو بیا تر هغې پورې چې لکه موږ خو به ولې شوي نو موږ ته خوب روغله نه وو زنګوی په هغې ټایم کې کنسپټ نه وو او نه د زنګوی وي نه د سولرې مولرې دا چې کوم د هغې ټایم تازه تازه روغلی وي داسې مو یو دی شي. خو بهر حال چې کوم د ډینجولو بیا چې کوم د کنه ټوله شپه به موږ سره تېروله بیا به چې کوم موږ روچک شولو نو بیا به چې کوم د کنه هغه بیا به روغستو بیا به لیبولو لکه دغه نه وو. نو نیا به ماته وی چې ګوره وی چې ما درې بچي وو او درې وړ به ما غته واچول کسرې څه وو چې غټ کسرې چې وي یو شکارې وي یو کسرې وي غټ کسرې وي اکثر خلک د جوارو سوټي چې کوم د شوکۍ هغه کې بیا اچوي نو بیا به کور ته وړلی کنه ځکه چې هغه غرو کې به دوی پټي کرلی وو د خره باندې خو به یې نه چلولې خو بیا به ښځینه په سر باندې وړلې. نو هغه چې کوم د بچې کې به موزون سره بچي کښې نه پوسه خېټولي وو چې بیا مو چې کله مځکې ته لوړله چې کوم موږ به غنم رېدل یا به چې کوم د موږ جوارو چې کوم لاو کوه په مو کوو نو بیا مو چې کوم د بچي مو هلته کښې نه ول مو په نظیر خو مو مو جوارو سوټي چې کوم نه شو کولی وي چې بیا مو چې کله ما جوارو سوټي وشو کولی نو بیا مو په جوارو کسري ډک کسرای مو په سار او اوډ کې مو پوس په کښې نه ولي وو چې کوم د زه به بیا کور ته راتلل چې بیا هغې ما ته خبرې کولې بیا به چې کوم دی چېره وختي چې کوم ده مونږ به یبې بتلې غویه به وسي بیا مو مځکې بتلې او بیا چې کوم ده نیکه به دی چې کوم ده کنه په بارانو شي او چې کوم ده کنه غمځکې تړلې بیا باران راغلی او بیا چې نیکه دی نږدې اوبه وړی لکه هغه دومره زیات تکلیفونه دومره زیاتې سختې چې کوم ده هغه برداشت کړي دي هغې په وجود په هغه چې کوم قدر دی هغه عزت دی پکار ده چې مور کم عزت دی پلار کم عزت دی هغه ته ورته میلاو شي پلار ته د پلار درجه چې کوم ده هغه کم از کم میلاو شي مور ته د مور درجه چې کوم ده هغه کم از کم میلاو شي بهر حال که مور ټیک ته او کنه ده چې لکه دا خبره زه نه کوم چې مور ټیک نه ده چې لکه دا خبره ښه غلطه ده چې مور مې ټیک نه ده خو بهر حال چې کله انسان مدې یو سټیج داسې رسي اورېدونکو چې هغه ریپیټ کوي شي هغه چې کوم نه کنه دوباره رسي د وړوکوالي ژوند څه ده د ریپیټ کوي شي لکه نور داسې یو چې کوم ایج ښه نشته ده چې کوم نه کنه هغه ریپیټ کوي شي او چې کوم د وړوکوالي چې کوم ژوند دی کنه دا ریپیټ کوي شي صحیح ده کنه دا بیا چې کوم دی کنه ریپیټ کوي شي بیا روسي دا نور یو داسې چې کوم دی کنه هغه سټیج نشته ده چې هغه بیا ریپیټ کوي شي د خود وړوکوالي چې کوم سټیج ده جی دا ریپیټ کوي شي دا چې کوم دی کنه دوباره روسي دا په انسان باندې بیا رسي دا ریپیټ کوي شي یعنی کله چې انسان بچای وي کنه ماشوم د بچای د چا په پښو باندې کار شي او چې کوم د درومي او چې کوم دا پته نه وي ته لګېږي چې مو څه وکړل څه مې نه وکړل څه کوه څه نه کوه هېڅ پته نه وي ته لګېږي نو دا بیا چې کوم دی کنه انسان ورو ورو چې کوم دی پوه شي او په خبرې او عقل چې کوم دی کنه په کرسي ورو ورو په خبرې پوه شي نو بیا چې کوم دی کنه ورو ورو ستړي شي دا چې کوم دی ژړی شي او چې کوم دی وده وکړي ورو ورو پته ورته لګېږي کنه چې ور خو هغې نه پاتې چې کوم دی چې کله دی ستر شي وده مده وکړي د ده بچي پیدا شي زه خو دا وایم چې ګوره چې یو سړی لکه ستر شو کنه هغې بچي پیدا شول نو بس د دې مطلب دا شو کنه چې بس دغه د ده ژوند چې کوم دی د ده لایف چې کوم دی ده په بل طرف روان شو نو په چار دا ده چې دا انسان په ځان باندې پوه شي او پته ورته ولګېږي چې لکه زه په سم باندې روان یا په سم باندې نه روان کنه لکه سټیج چې کوم دی کنه ریپیټ شو پیځي او د دې نه لواځي دا سټیج کوم دی کنه بار بار بیا په انسان باندې نه رسیږي نه ژوندګي بیا رسي نه چې کوم دی ژڼوالی بیا په انسان باندې چې کوم دی بیا درومي او چې کله انسان بوډای شي ژیره سپینه شي هغه هغه وړي کې وړکوله حرکت چې کوم دغه بیا شروع کړي او په پښو باندې هکر شي شي او په پښو باندې هسي چې کوم د دې نه علاوه هغه په پښو باندې کر شي شي ها او نه هر سټیج بیا په ریپیټ کې شي نو په هغه سټیج کې مشران دا ویایي پوهان دا ویایي سي چې دې ټیم کې چې کوم د هغه به څه شنه کوي لکه دا به چیړې نه او دوسره به کوم د چیړ چاڼ نه کوي خنان کې ځنې ځینو کې ما دا هم د مولایانو سره ابهانو نه اورېدلي دي چې مولا چې پلار درته ووایي که نه که پلار په نجایز هم وي چې ګوره ښځه خلاصه کړه هغه ښځه چې پرېږده ته به پرېږدې ښه بهر حال زه دا خبره کوم چې لکه داسې نه لکه په کور کې داسې د مینې د محبت ماحول چې کوم دی کنه هغه سیټ کول په چار دی چې داسې ماحول وي چې هغه د مینې ماحول وي هغه د محبت ماحول وي پلار پلار وي مور پکې مور وي چې نو چې کله مور نه وي که نه او چې پلار دی چې مړ شي پسې جاړه وي چې مور دی مړ شي پسې ړنګه دیوالونه مور چې کوم دی د کور کور جنت وي د مور په سر باندې چې کله په کور کې مور نه وي که نه نو زه به چې کله اکثر د غنر تلل له سکول نه به راتلل نو مه وایي چې ادې مې چې ته مو چې ورته ادې وایو که نه ځکه د ادې لفظ یا کم الفاظ ده هغه ډېر زیات خوږ ده ځینې خلک ورته امی وایي که نه چې امی مې چېته دو یا چې کوم دی که نه څوک مختلف نمونه چې کوم دی ته خلو خو د ادې نوم یا د ادکه نوم چې کوم دی که نه دا ډېر زیات خوږ ده چې وایي چې ادې مې چېته دو یا مې ادکه چېته دو دا سړي د زړه باندې ولګې شي نو زه به چې اکثر راتلم نو مته م پلار وی چې نه ویرې ته ته داسې نه دی ویلې چې لکه ابا مې چې ته ده ادې مې چې ده مې نه چې زر نه وسه لکه ته خو زه وینم خو بس هغه ما وسواس وي کنه چې زه پښتنه وکړم چې لکه مور مې چې ته ده زمونږ یو مرګری و چې کوم نه هغه چېرته پروګرام ته تللی وو که نه سي نو هغې د مور سره ډېره زیاته مینه وه سي ځکه چې مور نه بغیر به هغې شپه اډو کوله نه سي مور سره مور ته به چې کوم دی ور وختو چې کوم دی خوب به ورغی بیا به خپل کار ته چې کوم دی پرېوتم سمبله سو تر هغې بره چې کوم دی که نه مور به سر ورته سولوه نه موږ سره چېرته لاړو پروګرام ته پېښور ته موږ سره لاړو چې پېښور کې موږ چې کوم دی یو ځای ته لاړو پروګرام وو ځې مرګرو چېرته زموږ د کزن واده وو ځې هلته لاړو پېښور ته چې کله پروګرام ختم شو چې کوم دی که نه د وی زه کور ته سم هلکه څرنګه کور ته سي چې کوم دی که نه د شپې ته کسه د نیمه شپه دو او دې کې به ته څرنګه کور ته سي وای نه نه چې په هره طریقه کېږي که نه زه مې ادې ته سم هلکه ما کوه ادې ته دې څرنګه سي وای نه زه مې ادا کې سره شپه کوم زه مې ادا کې دسم هغه مشک شولو که سړی شو نږدې باسې به جړل راته چې خنان کې ژړی و ستر سړی و ځوان و چې کوم دی که نه پنځه کلن چې کوم عمر زیات و ملکه مه کوه سي نه نه زه مې ادا کې سره شپه کوم ته خوب نرسي چې مطلب یاده کې دې بیا هم پني مشه چکم د کنه بیا وسره روان شول چې بازار سړی یاده کې تر سو سی سو بهر حال تمور چې کومه مینه ده کنه ډیره زیاته د مینه سي مور ته چکم نه کنه کله کله انسان هغه چکم نه پزون باندې پوه نه شي کنه سخت خبره خو ته کې مور چکم نه بیا هدا سین کې چې زوی سره چکم نه کنه کینه او کې بغز او ته کې په دنیا کې یو رشتہ داسې د کنه چې هغه بلالچا دو چکم نه بے حسد دو هغه د مور رشتہ ده چې مور کله ها زوی سره چکم نه حسد نه کوي للچ نه وي ورنه او چکم نه کنه بیا په کور شه مشومان وي تلوبوي او په کور شه وي تنوسوي په کور چکم نه کنه مکمل نظر وي دزه د یقینا سره وي چې د چا په کور کې چکم نه مور د پلار ده او تاسو کو نه سه بے پاک اوسه کنه مسافرې ته لوټ شه ایا چکم نه کنه بل څه تلوړ شه وکړه په کور شه پلار نه وي مور نه وي کنه ته به ول کور نه نشې تللی ځکه چې انسان کو نه ځکه نشې تللی چې ګور کور کې مې بچی دی خزمې ده او که زلور شه خزم په کور کې ډاری شي بچی مو ډاری شي خزم مو سکه بچی بس سکه لکه ول انسان سره دا فکر شي چې کله مور او پلار په کور کې وي کنه سړی که په سعودیا وي که په قطر وي که په بخرین وي که په ټانک شي وي که په کرک شي وي که په کوهاټ شي وي که په پېښور شي وي چې چېرته وي انسان بې پروايي چې بس په کور شمې پلور شته ده په کور شمې مور شته ده بالکل تاسو بې لکه هیڅ ټینشن نشته ده هو چې کله د مور او د پلار په کور کې نه وي کنه نو بیا انسان سره یو ټینشن وي چې ګوره کور کې بچی څه خار وي کور کې کوم د بچی څه رنګ وي کوی ته پرې نه وځي دا ونشي دا ونشي لکه سکرانه شي کور ته دغه دسانه و چې بیا انسان سره ډېر سوچ وي ډېر ټینشن وي دغه پروګرام ټایم هو په نیمه ګنډه را سره تیر شو خو دغه اخیر کې ټول ته دغه ریکویسټ کوم ګوره چې کوم مور ده کنه د مور او د پلار د انتخابي خیال وساتئ ځکه چې دا یو داسې رښتې دي چې دی په موږ ډېر جوتي احسانات دي ډېر جوتي احسانات دي په موږ باندې لکه موږ سوچ وکړو کنه لکه بیا هم چې کوم د کنه موږ بیان ولا نه شو چې څنګه په خپل باندې موږ بیان کو چې کوم د مور او د پلار په موږ باندې احسانات دي اوس که موږ یو مقام ته راورسېدلو اوس موږ چې نه نه زه خو زه یم کنه لکه چې اول زه نه نو بیا زه څرنګ یم په چاره موږ دې ته سوچ وکړو خو بهرحال زه دا خبره کوم چې د مور او د پلور ډېر زیات قدر ده ډېر زیات احترام یې وکړي لکه پرون ماته تو چې بدبخت هغه سړی دی چې مور یې چندی وي پلور یې چندی وي او دا د نور شانه د واګانې غوړه چې لکه موته د ووکه چې کوم نه کنه علامه د کامیاب کې تمه ترور وټه پوا تمه مما وټه پوا چې کوم نه علامه کامیاب کې علامه یو شم مقام رو کې شانو کریرو کې ش کاروبار مې روان شي خپل رتمه وټه پوا امور ته چې کوم د مال ش وټه پوا چې زه کامیاب شم نو زه دا خبره کوم چې د چا مور د چا پلار چې کوم نه شوندې دي نو دا د نور شانه د واګانې غوړي بل څه ته ورسي نو داسې مو په خیال باندې ډېر زیات چې کوم د هغه بدبخت خلک دي او چې کوم د کنه هغه ډېر زیات کمکل خلک دي چې جنت پور سره دي چې جنت په موجوده کې د بل سي تاسې بل ځای کې د واګانې غوړي لکه مثال کې چې کوم د کنه په یو سړی جنت کې دي کنه او جنت نه چې کوم دغه دې دنیا ته رتل غوړي په دې دنیا کې دواګار کې په جنت کې دي سي او چې کوم د کنه جنت کې سوال وکړه کنه جنت کو خو خر ارمان سوال قبلې شي بچار دادا چې دې موږ جنت موږ سره دا دې کتر وکړي دې احترام وکړي اچھا زه درته دا خبره هک کوم ګوري ډیر چوت مې لیدلې دي چې یو موږ یو الیکشن کې کمپین ته روان وو په حالت کې چې ما ولیدل یو سړی چې کوم د کنه پریوت خو ته یقینا سره درته وایم چې خدای ګوا دی چې لکه دې کې زما مولي غو نه چې کوم د کنه زه داس خبره کوم چې لکه دا ما لیدلې نه چې کوم د کنه ما پوسټر غو مې لیدل چې اوس موږ روانو درې کسه وو چې نو په کلی علاقو چې کوم کنه بیا ول وړي جوړې دي چې چیټي دي نو یو څه نه فریو درخته غرته خطا کنه چې اکه تاسو आवाज خطو چې نو زه دې څه سوچ کې شم مې هغه پورته ورخې لوم چې یار چرتا چې کوم د کمپاین باو کې چې زموږ کلی اتفاق کړو یو چې کوم کنه لیډر یې پاس کاو اچھا چې موږ به چې لکه د आवाज روسي چرتا نه نو چې کوم نه هم کتل چې اوس په کوټه زنجیر ورشیدل دا زنجیر مچوا چوکو لکه خودی کوټی نه आवाज روسی دی کوټی نه فریاد روسی چې مشومان نه بنشي پکې یا چې کوم نه چې مشومان خو بولی نه وي اسنه چې خوم نه چک شوی کنه بیا کلی وطن کې خدا سره خبري چې ها کلیګری وي کنه نو به کې دومره ستر پردا نه وي ځکه چې هغه ټول ویني کسي سره نو چې هغه ته کوټه مو شو وروخه ته کمپین مکو आवाज وروته چې کله موږ غد زنجیر وچو کنه د کمرې والا نو په یک فنج کې یو بوډا پروت و خدای به یقین سره درته کوم چې موږ ټول دومره جړلې دي کنه انتهایی مو جړلې دي چې کوم د موږ وښ کنه درېدلې ا بوډا چې کوم د کنه انتهایی جړل انتهایی جړل و چې انا چې کوم خبر خو کول نه شو ځکه چې ځنکدان شپې ورسې لایا وې غا اخر کې عمر کې واغې نه پس کوم د کنه یو ورځ پس کو دوی ورځ پس مرخه شو وفات خشو نو غي لکه چک چک جړل با صرف خلی من خبر نه شو کولای دا اخیری ټایم شروع او خبر نور کولای نه شو بس لکه ګیلمن وکنه په شروع باندې مش پیدلو په خبرې پیدو چې لکه زه کمرې کې ګوشي پریشان ا چې کوم نمونه ټول لوړ دی مپ سین زنجیر بند کړی دا پچار دا چې په دې حالاتو کې چې کوم د کنه سړی پلار تکشینی یا چې کوم د کنه سر ته ور تکشینی دواګانی ورته کوي یا چې کوم د کنه مسکن خدمت کوي په متیازو کې لړل و جی سترونه یو غټ غټ وښ کې پریوته بس لکه چې کوم د کنه وسیره فشارې کول مش له شروع چک او بهر چې کوم د کنه کټ نو کټ کې مرونی و چې بهر مروي اس ډیر سخت ګرمي په کمرې کې دا یو باکانی بوټم دا باکانی نو غیلو نه مچ کوم د غښېش سو بهر هغه د ځان کدن شپې ورځې شروع وي هغه ډیر سي پس کوم د غبیا وفات خښه مړ خښه سو بهر چې لکه دا سه خلک چې کوم د کنه دا سه کوي زموږ دومره لپاره وشي وي کنه د زمانہ د جدید ټیکنالوژي سره وخت لري دوست لري دوسر خلک دومره لپارواش ول دومره لپارواشل چې لکه چې چانه ته پیدا یې چې کوم نه کنه مور د پلار د لکه هغه خلک درنه کې بکې چې کوم نه یاران دوستان یا یارانی دوستانی خو اشه ته خبر دو کنه چې مثال کې اوس مو یو چا سره مرګرتیا دو چې کوم نه کنه مو مرګره ده هغه شه د خبرې دی او چونکی زما مور نه خو نه ده پیدا کنه مرګره مې ده چې زما د مور نه خو نه ده پیدا او یا کوم د زه د هغه مور پیدا یا لکه هغه شه د ورسو رشتہ دو و چې زه د چانه پیدا یا زه هغه سره مخلص نه یم زه خپل مور سره مخلص نه یم پلار سره مخلص نه یم زه به یو خپل یار سره یا خپل ملګری سره سم مخلص شم چې نن سبا څوک خپل پلار سره مخلص نه دی خپل مور سره مخلص نه دی انسان دومره خود غرضه دی کنه اوریدونکو انسان دومره خود غرضه دی چې دا چې لکه د سره ته شل شیګړې وکه کنه ما سره تاسو لکه سل شیګړې وکه سل خر سره وکه مثال کې چې کوم د زه څخه خبره کوم تاسو یې مانه ټیک دی چې تاسو چې کوم د کنه مالا چې کوم د مثال کې مړې راړې چې تاسو ل چې کوم د مالا چې کوم د غوړې رالې شي یا چې کوم د کنه تاسو مالا چې کوم د کنه مختلف سامان را کوي تاسو مته یو شی را کوي بل شی وک ای ویری چې کوم د کنه ما یو خبره وکړل او تا نو مانله مثال کې خبره مې ته وکړله کنه چې لکه زه پیسې غوړه تا یو مرګری دی مالی راکوي چې زه چې کوم د کنه مالا مړې راړي مالا چې کوم د کنه اسري کپړې راکوي چې کوم د کنه سر سمنونه ماته راکوي خو یو ویرې چې کوم د کنه یو شي کې د کو د هیو وکړله کنه د انسان دومره خود غرضه دی ادا به ټولې شګړې ایري کی هغه یو خبره به ته مخته درې شي چې نه اخیری ټایم شي چې کوم د کنه د متدا شاعرونو کوم لکه دا ځینې کې نه وي چې د دومره شګړې مسره وکړلې کنه یا دومره شیګړې نو دا چې کوم د کنه ودا وکړلې خو په چار دغه دی وای نو کړل خیر دی اموشت دا یو خبره بیا مخ کې ویلوړي چې نه مشت را د نو کړ د انسان دومره زیات خود غرسه دي چې دا کور د خپل مور سره د خپل پلار سره خو وفادار نه دي چې چې کوم د کنه د خپل فرور سره د خپل پلار سره غدار دي چې کته څوک څه کنه خپل کې شورونه او چې کوم د پیو پیوې چې زوی مند چې کوم د کنه مړی سره کې شورونه چې ګور غرور چې په هغه خلک وای کنه چې و مور ناس کې لته سره ټکولي وي هغه چې کوم د کنه ګوره په خپل کې په یوه شي باندې چې کوم د کنه مسلې مسایل لنجې گنجې چې کوم د پیدا کړې وي چې دغه شانې چې کوم د کنه چې کله ودو کې چې کوم د کنه ښځه ورته وي جره افلانی ورته دا خبره کوله چې بس کوټې کې سره وشي شي ورور خلاف چې کوم نه هغه د ښځې سره ولاړې خلن کې ورور څومره خوږ انسان وي چې هغه د غینه د نوې هغه د مور نه د پلان نه د منور څه شي چې سو به هر حال ټاپک مې په دوسو باندې اینډ کوم اوور کوم نورې خبرې په نه کوم اسې نورې خبرې په نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان پروډکټس باندې کوم ځکه چې نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان پروډکټس هب زپ کې دوم ځکه چې پروګرام سپانسر دی چې اوریدون کو چاته هدا مس د مېدې مسله وی چې مېدې ګیس کې وي ته زبیت کې وي به وسیر وي یا د جوړونو دردونه نو ټینشن هر بلال دی مجو ملوي شي په مارکیټ کې سمر هدې مو میاندې دي سمر هدې مو باباګان دي جی بالکل تاسو رخصت لای شي په دغه شو باندې لګولې شي په دغه جوړونو باندې لګولې شي په نخره اتشلې هم شي ان شاء الله خیسا مزیدو ریزلت بدر کوي نو ټینشن سمر هه پروډکټ کې دی مخ دی پوره دی مخ شلا دی پر چګم دی مش پروډکټ هغه یاد اونسه نو بالکل چیر رخصت لای شي اسم لولې شي ان شاء الله شلا ریزلت بدر کوي دی مش نو ټینشن خر بل سپری دو کده چا جسم لګیدل وی چې بای جان جسم لګیدل دی یاد مو شومانو جسم لګیدل د پیم پر په وجه سره کنه سي نو بالکل چي دی مش نو ټینشن چې کم بل سپری ته چار واخل جی په ویل کوي نه موږ نو ټینشن چې کم خربل پاوډر دی کنه پریکلی پاوډر دی هر واخل په ویل کوي ان شاء الله مزیدو ریزلت پاور کوي چې 0963511488 اور لای کلر ګورو سوق دی سره ود کم زین دي السلام علیکم وعلیکم
1: السلام سره منیجر صاحب
0: خیر دې چې امن دا قربان سو خبره کوي د کم څه نه
1: دا ما ډرایور خبره کوي زنا
0: سوق جی
1: ډرایور
0: صاحب خوشاله شي که درمن شي د فیزونه د کالو کوزي پروګرام کې درته هر کله سړی مشي وایو شیم عزیز اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر دہ تر تو وہ کہنا تسرنگی شی جڑی بروبار یہ
1: الحمدللہ یار نو مال بھائی اگا سپری تو سو بار بار ذکر کوئی اگا سپری بدن والدہ کا اسی خوشبو والا لہا
0: نہ نہ خوشبو والا نہ دادا دی مجھ چکم ہربل سپری دو کنا دچی دچا دچا جسم لگی شی یا جسم چیتا خوش شی یا دا دین لوا دچا الرجی وی او چیتا ہرش وی پے نو پاغه من دی لگا وی دا ہربل سپری دچی دا دونی پے ختلی وی پاغه لگا ولے شی دا خوشبو سپری نہ دا بالکل بالکل پیدا چکم دانے ختلی یا پیت وی تے وی پدا در بندر ختلی دا منی بالکل لگا ولے شی زموجا نو ٹینشن ہر بل سپری دو بالکل پ ولگا وے ششتاری ریزلٹ ور کئی
1: ذکر پتہ میں کھولا مانے دو دا خوشبو اللہ کا دے دانے مانے

نو ټینشن هر بل سپری دو د الرجي د بارا د خارښت ته پاره نو ډیر خل ریزلټ دی ډیر جته مننه اجي سیب خوشاله شي که درمن شي نو دا غشانې مته فیدبیک ورکوي چې استعمال کړي د مته بالکل وچی نزبان به خل بل سپری استعمال کړي دو رایس او فیس واش ما نو ټینشن ولا استعمال کړي یم نو ټینشن وی وډ کریم استعمال کړي دي کوم پروډکټس مې استعمال کړي نو مته بالکل ضرور فیدبیک ورکوي چې مته پته لګی شي چې ګور تو سیمو اور وایشا او اساس نه هم لګی شي اگر وی سڑے ہو کنے وچ گپ دے تقریر کڑے ہو کنے سی اسی کلا چے جلسے کی چکھ شو گپی گپی وی سڑی سڑی وی کرے وی سڑے تے خبر نہ شک ولے نو دخ شانے چم تہ پتہ لگی شے کنے چے صرف دروازے تے لگی آیا کنا دا سٹوڈیو شے لگی آیا کنا مو باہر ہسو کور وی سی نو دخ شانے کال کوئی فیڈ بیک مو در کوئی نو زب ہا بیڑے جت خوش آلے وچ السلام علیکم میں آنی ہوں بھائی نو ٹینشن پروگرام بہت اچھا ہے اور سننے میں بہت مزہ آتا ہے ڈیر جو تو مننا آنے خوشحال شی ڈیر جو تو منن ازما خورے وچ میری دوست خاموش وفا خاموشی سے آپ کا پروگرام سن رہی ہیں جی ڈیر جو تو مننا خاموش وفا چکم دیمش خور دو آگے ڈیر جو تو مننا چپ خاموش ہے سر دیمش پروگرام چکم دغا اور بھی اور خاموش وفا کی طرف سے ایک شعر ہے خدا دے دا خلے لاڑے دا رکا نہ جوڑا یار درت لین شما دعا در تک مڈیر ڈیر چلے سے یو جہان من وچ اور نظمان بھائی آج بہت ٹائم کے بعد پیر سے ریڈیو امن پہ آئی ہوں اور خاموش وفا کی وجہ سے آپ کے پاس بس یہی میسج پہنچانا تھا ڈیر من سے زما خوری چیز سے لیکن شرکت وقت ہمیش پر پروگرام سے خاموش وفا چکا میں زما خور دیں ڈیر مننا اب دی تو ڈیر مننا سی وچ آپ کا پروگرام میں پہلی بھی سنتی تھی بہت آج میں 12 سال کے بعد پھر ایف ایم پی ہاں نہ نہیں 1-2 سال کے بعد اچھا ایک دو سال کے بعد پھر سے ایف ایم پی آئی ہوں میں نے پوری 2-3 سال ایف ایم بند 2-3 سال ایف ایم بات سنی ہے لیکن آج پھر سے آئی ہوں اب اوکے جی چوڑی تھی ایف ایم کا بھائی عجیب نشہ ہے اور آج بہت ٹائم بعد آپ کی آواز سن رہی ہوں بہت خوشی ہوئی اور بالکل ڈیر جو تو مانا سما خور خوشحال ہے اچھے پروگرام ضرور سنتی تھی لیکن میں صرف سنتی تھی سب کے پروگرام میسج بہت کم کیا ہے ایک دو بار ڈیر جو تو مانا زما خور خوشحال ہے لگا تو بچے 1-2 سال بعد بھی اور اگلے ہنسی اور پروگرام سے میں میسج کرے تھا سکم دہ پروگرام سے میں شرکت کرے تھا منڈل آف تھینکس یو جہان من سی کہ درما نشے بچے بھائی پلیز پروگرام میں ضرور دی منہ میں سے شامل کا ډیر زیات مننه خو رخه پروگرام کې دی میسج ښه شامل شول او دی تو د شرکت کولو هډی ډیر زیات مننه او چې ته رول او د دومره د ټایم نه پس چې کوم دا اور بیا د شرکتو کو ډیر زیات مننه خوشاله شي زما خوري بندل اف تھینکس یو جهان مننه چې دین لوازی نور خمیس جون رغلی انیل د ډی خان زما خور رغلی دو و چې بای جان ماشاله پروگرام ډیر زیات خون کوي او د مش از کوم روزانا انتظار وته کو او په شوق سره اور وو ډیر زیات مننه زما خور چې تو سی انتظار کوي او زه هر سه دي تو سی د پوره کنه زکه چې زه پروگرام چې شرک رودرم او چې کوم دا یا نوټینشن کاسمیټکس چې کوم پروگرام دی هغه هم دي تو سی د پوره دی تو سی د چې کوم فیس اسکن چې هغه شولا دی پوره دی تو سی وشتو خبرې سره دی تو سی سیخه خبرې سره هغه مختلف پروډکټ جوړ کړی دي د مشومان خبرې سره چې کوم زموږ نوټینشن پاوډر دی یا د دین لپاره چې کوم دی مشو نور پروډکټ هغه تو سره خوشاله شي استعمالول شي ان شاء الله به تو سره رزلټ تر کوي سي دی جی اچھا جی اور بل میسج روغلے دے یہی سے پیر اسران اینڈ متی اللہ صاحب دشے گرے سے متی اللہ صاحب ڈیر جو تو منانا متی اللہ صاحب سر دے نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹس چکم دا ملے ابھی شخان دن لو پومر ڈگی جنزی بھائی سر ہاں دمیشا نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹس ملا بھی وچ پرنم ڈن وی نے ولاڑے پماخ مینا رضی دوخ کو سلا بن السلام علیکم بھیا نو ٹینشن سپری میں نن بل راوڑ آئی ایم فارمولا ڈیر جو تمنا نو بالکل نو ٹینشن فارمولے سما خوری نو دا زمنگ نو ٹینشن چکم ہر بل سپری دو کنا نو دا بالکل گرمائی دی پرڑی رم مسجد اور دو خیو خبر ہے بلا ہکوا چے گورا دا دیتو سے جسم لا ٹھنڈ والے ورکی یو خوالے ورکوی خو یو بل خبر دا دو چی گوری لش کی ونی چکم نکن آسو زرش خم کوی آغا خال مشیرون وی کنی چی ور سوائی پا ور روغیشی نو چکم دا کنی دا دا سی یو شاید چی دیتو سی جسم زخمون ہٹی کوی او چکم دا الرجی ہٹی کوی او کپا زخم دا ولگ والا لش کی سوزش کی چی لکا بیا تو سی دا سی نیو سی گورا بای جانا لکا دا ہمش ولگ والا او دا لش کی سوزش کی نو بلکل چکم دا سوزش کوی لش ہوندے اول زیش یخ کی بیا ورو ورو سوزش کی اچکم د دې زخمونو کې جراثیم وي اچکم د کنه بیکټیریا وي هغه ته نه مړوي شه او چې دینه لواځي بل اچکم د عمر ډینه
شیبر کی رغلی داسې رحمان ته ډلې چې خپل ځان باندې بار یم بیمار یم خپل ځان باندې بار یم بیمار یم مرګ در پلار یم بیمار یم خیر دی د وادې نیټه دې لنډه کړه خیر دی د وادې نیټه دې لنډه کړه سو په انتظار یم بیمار یم هیڅوک مې د چخال پوښتنه نه کوي سخت کې ایسار یم بیمار یم خوب کوي هغه چې په زړه نه وي ما خوب کوي هغه چې په زړه نه وي ما زه ناست تر سخره یم بیمار یم هغه وخت نه غوښتم چې خوما هغه وخت نه غوښتم چې خوما اوس چې دې په کار یم بیمار یم څومره مې تکرار کړه دا جمله چې تلې مزه زه بیمار یم بیمار یم ډېر ښه شي برکې صاحب خوشاله شي خپل انتخاب دې کړی دا ښه نار السلام علیکم وعلیکم السلام بنجار چرنګه شیه چرنګه شیه ښه ابي چې بای مور او پلار ځواني جوان خوله دا خو بس بزی بزی سره زه ډیر مننه چې خوشاله شي میرال زما خور میسج کړی دی خو لش کلیر لیکلې دی نه دی خاص السلام علیکم بھائی جان څنګه ویلکم ټو دی نوٹ اینشنٹ بیوٹیفل شو ورجا جمعید سوال کې بلیش اور خلکو د مسافر خو کې پورته کې لسونه آپ کو سپیشل سلام سب سسٹر کو سلام شاسیا مروه ډیر څه ته مننه زما خور خوشاله شي شاسیا اوشي ویسے آج تیسرا دن ہے کہ آپ بھی جیم کے بغیر بہت زبردست پروگرام کرتے ہو ویری نائس ماشاء اللہ ڈیر جوتا مننا خوری خان زما خور خوشحال شے اوشی زم مور تا ادی وی آیا سی ادی خوان کوي شا ادی ٹکے ہاں خوان کوي وچا ہاں لش کی نا اول دی خربل سپری سم و لش کی نا اول دی خربل سپری سم و توتا وی خو بیا دی بدن سم سور کو کنه ډیر ته مننه پوه نه شم خو بهر لکه اول چې کوم نه کنه په جسم باندې ولګوي کنه اول چې په جسم باندې کله تاسو مش خر بل سپری ولګوي نو هغه جسم لاله ټنډواله ورکوي یخواله ورکوي اور هغه نه بعد چې کوم نه کنه چې کله چې کوم ځکه د مسله وی کنه جسم خوش وي یا د دین لوازي اته کې زخمونه وي تاسو غوړي کنه چې د زخمونه ټیک شنو بیا څه شکوي نو بیا لښ کوم دي سوزش کوي ګورې شه جدا دې تپاتوي زه دا خبره اول نه زکه کوم چې تاسو ته پاتې چې لکه داسې بیا نه وایي چې ګوره دا لکه نظمان بي داسې شعر ده شعر ده چې کوم نه کنه چې لکه دا خو نقصان دی ده نقصان دی نه ده چې بالکل تاسو استعمالوئ خوشاله رزلټ درکوي ښایسته رزلټ درکوي خو دا ښه نه شي چې لکه تاسو وایي چې لکه په موږ د سړیو بتالی شي موږ دې ټیک شو کنه داسې نه شي سوزش به کوي ګورې خبره مې ښه دې ته وکړه چې مشهرون چې اور سوه په اور روغي شي داسې ښه نه دی چې تاسو وایي چې بس ښه په تسلۍ دې په کور شي ناسته وو چې اموش بدن دې ټیک شي ډېرې مننه سید رحمان صاحب راغلی دی چې اول زما د آینو دکان وو بیا مې په ښار کې د ډیوو دکان وو څه چلېدل خو نقصان یې نقصان یې کوو ښه چلېدلو خو نقصان یې کوو چېرته چې هم د پښتنو دکان وو د پښتونخوا داسې سوالګري نه وو د زمرودو او د سرو دکان وو جیدا زما سودا زما وه پکې خو بس په لاس کې د پردو دکان وو دغه سړی چې کفنونه خرڅوي د دې سړی خو د جامو دکان وو تاسو به خامخا روپۍ ګټلې تاسو د رنګ په رنګ نشو دکان وو ډېره زیاته مننه سید رحمان صاحب خوشحاله شي ډېر ښکلی انتخاب ماشاء الله ښه سي آواز یې وکړي د وجه خان ونډه شیرو پنیاله ډې هان څنګه نظمان به شی جوړې که نه چې بھائی ته ډېر پوه یې آئی ایم پریسیڈنٹ ایک شعر خاص صاحب کے لیے سی میں آخر کون سا موسم تمہارے نام کر دیتا یہاں ہر ایک موسم کو گزر جانے کی جلد دی تھی ڈھیر شاہ ڈھیر جو تھا مننا وجہ تھا نا بس گرمی اور سوڑے چکم منس موسم بھی کہنا ڈھیر مسی دور بھی السلام علیکم فیضان ارمنی احمد گر شیخ سلطان نے سی فیضان سننگی ارمنی کے ارمنی شو کل نے سی ڈھیر مننا السلام علیکم گر شیخ بہن عبدالحدیث ڈے مش نظمان میں آواز اوکے دا مننا عبدالحدی در ته وای کنه چې د مش پروډکټ سره خوسي دی او کنه او که بس لکه داسې ځان ځاله نو سي یا دې نه دی وروړي نو ټینشن والا عارف الله توران کلینا وای چې خبره خون کوي نیازمان بای تاسو پروګرام ډیر مزیدار دا شوق سره او ډیر زیات مننه خوشاله شي عارف الله بای د توران چې کوم ته میسج کړي دی قدرمن شي او چې ته د مش پروګرام شي شرکت کوي روسي وای چې مطلب سم دی وټ په وی بیا جسم سم ټنډ کوسي او کنه سي اخو مودی ته وای کنه سي چې دا په ششتا ګورې شه دین له بل میسج درغلی چې السلام علیکم کیسه بای می بی آج شو سن رہی ہوں بہت زبردست بات کی ہیں آپ نے ڈیر جو تو مننا خو من زما خوری خوشحال شی او ڈیر جو تو مننا چھ روغ للی پروگرام شی بہر ہلا مجھ ہم اس کولی چھ مے مجھ خور چھ کما دکنہ پتہ نشتا دا چھ چھ تو رکشن لی دو او چھ کم دا میسج ہنے کوی ادی مجھ نہ خفسے خو نہ دو چھتا خو بہر غل
چې کوم دی کنه تاله کې چې پروګرام اوریدو نه او زما هغه بله خور سرنګې داسې زما وفادار خور چې کوم دی کنه هغه سرنګې د هغه شادو کنه. خو به هر حال موږ به چې لکه د خومت زموږ خور خفه شوې د موږ نه او په دې وجه باندې موږ ته کال نه کوي. دغه شان یې ملاله مې سوچ چې کوم زموږ خور د هغه ورکه شوې دو پته نشته چې خفه شوې دو کنه بس هسې ورکه شوې دو. خو به هر حال پروګرام تر اوسه پروګرام شي شرکت کوي چې کوم د موږ رسو نو موږ ها د چا د پر نر رسو دي توسې د پر رسو بل چا د پر نر رسو صحیح دی کنه چې د موږ خویان دي د موږ ورونه چې کوم د کنه پروګرام ور وي او د موږ سره پروګرام شي شرکت کوي. سو به هر حال ډېر جو ته مننه زما خورې چې کوم د کمی مو مخصوص دله او چې کوم د زما خور راغله او پروګرام کې میسج وکړ ډېر مو خوشحال شو ډېر جو ته مننه خسي. او بل وای چې وحید دکاندار ما کوټ ګلان کلین دا اوس شیرو خلق ته سلام چې بیمار یم او تا ته هم سلام علیکم سلام چې او دا شیرونو ولا بیمار یم دا او جی د عمر ناشی برکی هغه ته د سلام ورسېدو صحیح دی جی ډېر جو ته مننه خوشاله شي. سو بهر حال چې وردونکو ټایم هر سره لشپتی شوی دی او په خیر شي دا خبره کوي چې نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان چې څومره ها پروډکټس دي یوزلی ضرور واخلئ ضرور استعمال کړئ. که د موږ خربل سپری دو که د موږ شیمپو ده د چا ښه ویښتان غورځي شي ویښتان یې ګڼ نه دي نرم نه دي ملایم نه دي یا چمکدار نه دي د موږ شیمپو چې کوم د هتو سره خوستلی شي د موږ خیرایل هر اخیستلی شي داسې دي نه لواجي د موږ چې کوم نو ټینشن صابون د په غلم بیدلی هم شي او ماشومانو دپاره ښه یوز کولی شي ډېر خوشحالی چې کوم رزلټ یې د آپشن موجود دی جی. داسې دین علاوه که خبر وکړو د نو ټینشن هیډیډ فوډ کریم هدي موږ ملاوي شي یعنی د لاس او پښو چې کوم سپینولو کریم دی اکثر زموږ خویان دي استعمالوي بیا ملاوي شي نو ټینشن بیوټي کریم ملاوي شي فرموله ملاوي شي ګولډ ملاوي شي کوم چې زموږ خویان دي ورونه دواړه استعمالولی شي. د دین علاوه چې نو ټینشن څومره ها پروډکټس استعمال کړي روایخل ان شاء الله الله تعالی فضل کرم سره چې تاسو به رزلټ ملاوي شي ځکه چې تاسو ورور تاسو دا خبره کوي چې روایخل استعمال کړي نو ان شاء الله رزلټ به همغه تاسو پکې ملاوي شي. د دین علاوه چې سید رحمان بیٹا نه سی وچی شی برکی ته ډاله چې ا مودي زړه ګلونه وچی شي یا د دیدن لشتي رکیب ته تیروي نړۍ مننه سي. ربل چې ایمیش ډېرې خویندې ورکی دي پته نشته چې ویلې اباس چې کوم د کنه روپې دوه بشي خو د هر څه مصروفیات وي او چې کوم د کنه کېدای شي څوک ورو ته تلی وي څوک چېرته لوړي وي خو بهر الله دې را پیدا کړو صحیح دو کنه. وچې بھائی میں آپ سے خفا نہیں ہوں اور میں آپ سے ناراض ہوں بھی خو بھی نہیں سکتی اور آپ کے وفادار بہن ہو سو رہی اٹھا ڈیر جو تو من نه خو مزما خوری خوشحاله شي چې باس سے تاسو خفا نه کنه نن دا غټ خبره ده صحیح ده کنه چې لکه تاسو چې زما خوری پروگرام ته بیا روسه شرکت کوي او زما خور ته هم وایي سي چې ګوره ته ډیره زوته یو ډول او چې کوم نه خور ته وایي ګوره پروگرام دی او شرکت ته کوي خو چې بای می دونو بھائی میں دو دنوں میں وزیرستان جا رہی ہوں. اچھا اچھا اچھا اچھا زڈیر جو تمنا زما خوری سیف ڈریور علامہ بخیر سر اور سوا اب ہم بخیر سر رول سے اور دن کو متبہ رکوے جزت په دې خلی سره چې کچې ژوند سګان او فوکړه او سګان تلی رتلی کنه د چا خبره وي مرګی لرګی نه کړلو کنه مرګی وړاندې نه شنو ان شاء الله تاسو سره بیا هدي مو ملاقات کیشي چې کوم د کنه دغه ټایم شي او لسونو ماخله تر یو لسو بجو پرې نو ترخی پوری مو چکم ده پلو یا لاس پارا نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان او دی تو سیخ پلو رو نازمان چکم ده پتو سو دو آگانو که لزمی یو ده ویزه کچی یو ده نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان زکا چی اغم بوج لڑی رزیو تا مینه رو کرده دو او نو ٹینشن چکم عمر بای داده حالا تلا کامیاب کیزی او د دین لوازی ما له بہ دو آگانه که ویزه کچی ما او نو ٹینشن پخپلو کی دیر رزیو تا گوری مینه داشا یو بل سره تړلی یو زی او یو بل سره لاسی ما ملزوم یو او بیا چې کوم د توزی هدي مشره تعلق ته او توزی هم مشره چې کوم د تړلی شوی یو نو کوشش کوي چې کله هه دواګانې کوي خپل ورور پکې وي د وای او هغه سره سره ځي نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان چې کومه کمپنی د ځي چې هغه د هه دواګانې کوي چل تلا د هم کامیابې کې دي توزی پر ودا غشنې کلی کلی پروګرامونه او د دین له واسه چې کوم کلی کلی پروډکټس دي توزی مخه یې سره پر خپل لادي پر لکه چې کوم زمګو رایس او فیس واش باندې عمر به خوري کړي د مهنت په کړه دا چې کوم د رایس فیس واش تاسو کوي زل رواخلې چې کوم نه استعمال کې نو ان شاء الله چې کومه دا خوشاله رزلټ درکوي دغه شنه کوم جو ورور نو استعمال کړي دي اکه زمګه خويند استعمال کړي دي ټول به ان شاء الله تنه مطمئن او خو چا چې استعمال کړي مته میسج کړه دا هغه مته دا ویری چې بای جانا د نو ټینشن چې کوم رایس فیس واش دي ډیر زیات مزیدار دا ډیر زیات خوشاله دا او مله خوشاله رزلټ راکړي دا نو دغه شانه کندي مش نور پروډکټس نو ها مزیدور دی نو مو په دوه غانه کې یوز سوته او د خپل نو ټینشن کمپنی به یوز دوه غانه کې یوز سوته چې خوره خان چې یوزل می خومت سلام ویر کړي رځو ته مننه او دون چې ته اوسه حد اوسه آباد اوسه خپل روډ ناسمان په دوه غانه کې اساتې کې ژوند مو ساګانه او فاو کړل امرګی لري نه کړو به ملاقات کیشي ترغه پوری دلوي لا پمانه او شپمو په خیر. Oh,